0: Tauranga Māori. E hia ke ne ngā ōhā ki kamahue mai nei ia ia o tira e tika na hoki te kōrero mōna ko ia tētahi a tawha inu inuhia ki te wai o te oko no te kou o Rehua. Kia tahuri a ke tātou, kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te tonga.
1: E rere a whiowhio a ngā karearoto. E taka mai ana ki roto i te hinganga o tēnei o ngā rangatira puia kua haere tahi i te hunga i kaha ki te manaaki, i te iwi Māori, i te ahurea Māori, i te reo, i te tiro whakamua, hei painga mō mātou.
0: Kei te whakamāma hia ake e te kā wanatanga te ara ki ngā kaipupuri whenua Māori, kia whakatū papakāi ngā rātou ki runga i o rātou whenua. Kua whakarewa hia e Chris Bishop, minita whakahō i te ture whakahaere rawa, rāua ko tama pōtaka minita whakawhanake Māori, he paiaru taiao āmotu hō e hāngai pūana ki ngā papakāi ngā Māori. Hei tā Bishop, mā enei paiaru hō, kā rite ngā ture katoa, hei whai mā ngā kaunihera ārohe, kātahi, kārua, kā heke iho te nui o te taima kāpau me te nuinga o te utu kāpau i ngā kaipupuri whenua Māori ki te whakatū papakāinga. Hei tāna ko āta taringa whakarongo rāua ko pōtaka ki ngā amuamu a ngā kaunihera me ngā kaipupuri whenua Māori e pāna ki te uaua rawa o ngā ture me ngā tukanga o te wānei mo te whakawhanake whenua Māori. Ā, mā enei paiaru hō, ka mārama ake te ara whakamua, ka māma ake te whakatū papakāinga me te tiaki tonu hoki i te taiao me ngā kiritata. I raro i ngā paiaru hōne ka āhei ngā kaipupuri whenua Māori ki te whakatū i te tekau whare ki te papakāinga kotahi. Hei tā pōtaka he uua rawa te pūnaha o te wānei e tūwai i ngā whānau hekāinga mō rātou ki runga i o rātou whenua. Ā, ko tā enei paiaru hōne he whakamana i te hononga motuhake o te Māori ki te whenua, he whakawātea hoki i te ara kia tūwai i a rātou he kāinga haumaru, mahana, tuku i hohoki ki roto i ngā whakatupuranga o te whānau. Kua hui i ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mo te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana arā mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia Naomi Heruini o mā tātua waka rāua tahi ko Tāmati Waka te tahi o ngā toki haka no te kapahaka o te whānau apanui.
2: Kia wana patu a te pōhiri ki te motu, ka taki hui hui mai ki runga o Tauranga Moana.
3: I te mea ua ua rawa i te tītini rai, no? Ne, o reira me ako ngā tamariki o tūhoe ki te kori o te whānau apanui. Me ako Tauranga Moana ki te tū, taua ki te tū o ngā tiawa.
2: Kei te kite atu rotu i a tātou rangatahi, ka tuku atu i enei taonga a e kore mo te ngaro, engari ka hikina ake, ka whakatōai, ka tuku iho e rā o ngā momo akuranga.
0: Ina ngeto ko ngā hā, kine kina. Ki te NRL, ahakoa kāore te kapatamatoa i tākaro. I enei rangi whakatānei ara i te whakatā rātau i paitanu ngā tākaro. I tū i tēnei rauna nei o te NRL, Sea Eagles e karema Manly Sea Eagles i toa ki ngā Rabbitohs i te pō te taite 28 ki te 24. I puta tihu o te Storm i tā rātau kakari nui ki ngā Newcastle Knights 32 ki te 30. Me te mea nei kohoki o no te kapa Storm ki te ara tiatia i nai anei. Roosters i haukere kere ngā Raiders 26 ki te kore, waihoki ngā Dolphins 4, Cowboys 10 i wā ngā Cowboys hoki. Engari, kei te harikoa, kei te huro o te kapa Titans, kua 5 rātau e hinga ana, engari i toa whakahirahira rātau ki te kapa Broncos i roto i tetahi pakanganui, wainganui ngā kapa o te rohe o Piripane, Queensland hoki, koe rā ngā hā, kinekina o te wā, e mihi ana, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.

Ei, vai tene. Hei, tuku ita gurota rota. Waka. Kitua. Agama.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. E rere nei ngā whakamāmawā i te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te ururoa Flevo kia ahorangi whatarangi Weniata. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E rere nei ngā whakamānawa i te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te ururoa Flevo kia ahorangi whatarangi Weniata. Hei tāna he karau a ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna anō mei kore te momo i a ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nā kōkirihanga whakawhanake ake i te Māori e wātea nei ngā ara i te ao tōranga pū, i te ao mātauranga, e hīkoi tonu nei te tokomaha i e nei rā.
1: E korau ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata, kāore mo te riri, kāore mo te kōhete hete, ingari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhu o te vare, i whakarite i te tuāpapo o te vare, i whakai tōtō mai i te tanga, ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori.
0: Ka whakarereke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i Pōti Hia o ngā Kaunihera, a whaimana Pōti i ngā komiti Kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tae atonutia i ngā Kaunihera te whakatū mema kaore anō kia Pōtitia, tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whaimana Pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā Kaunihera.
2: Tēnei kāwanatanga kārepirangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kārepirangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou rei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā Waiture ki roti ngā Kaunihera, ko tērā, ko pērā no te Wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahare pāpori ki roti ngā Kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Kua heke te puna tāpui diesel o Aotearoa ki te 40 rā, i heke mai i te 40 mā whāra i te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpiha he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke i ngā wā rereke. E ahu mai nei tētahi kaipuke haurehu ki Aotearoa i tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rāraraunga ki ngā tatauranga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanata ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
3: Ka whakapau e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti ti ai, ki te aukatia rānei te reringa mai o ngā kaipoke mauhinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hau, ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ne?
0: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia i te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kāinga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kāinga whai oranga, mā te whānga i te kaupapa ki te pūtea.
4: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whae whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, Warutukau Oro Pea o te utu mākete.
0: Ki ngā take kapahaka, i ngā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahi kāroa o ō tautahi i te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ō tautahi. Ko Tangiwai rātou ko ngā manua tāne, ko Rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātou. Hei whakakapi ake i te tere ngā whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui ātara, hei te 13 o hune. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I te hiku o tērā wiki i puta i te kāwanatanga he ture hou hei whakamāma ake i te hanga papa kāinga kirunga i ngā whenua Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. I te hiku o tērā wiki i puta i te kāwanatanga he ture hou hei whakamāma ake i te hanga papa kāinga kirunga i ngā whenua Māori. Ka whakakotahi e nei panonitanga i te ture puta noa i te motu hei tā ngā raraunga ka āhei ngā whānau ki te hanga kia te kaunga whare kirunga i tētahi whenua Māori. E huro ana e tehi o ngā ratonga hanga whare Māori he oi e hara i te mea mā ngā panonitanga ture anake e nui ake ai ngā whare me whai tautoko me te pūtea hoki. Whai ke nei ko ngā punua whakamārama nā te minita tuarua mō ngā take whare nā minita tamapōtaka.
1: Ka rongo tātou i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei mō ngā papakāinga. Kia wātea o tātou whānau ki te hanga whare, kia te kau hoki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana, i te kaunera.
0: I tau atu ai a ahorangi whatarangi winiata ki te rua kōiwi o ona mātua tūpuna i tēnei ata. E ai ki ngā mātanga reo Māori mei kore te rautaki o whakatupuranga rua mano nā ahorangi whatarangi winiata ka tū ai ngā kaupapa whakaora i te reo Māori putanoa i Aotearoa. Hei tā tākuta Jeremy Tātere McLeod ko whakatupuranga rua mano te tūpuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaora reo o te motu.
2: E kore au e whakamātau ki te whakahuahua i o mahinga katoa i te mato o te whenua. Tēnei rā ngā pokapuna whakatumuranga rua mana a koe ke nei ki runga ki tau marae. Ngā rautaki whakarawa e reo katoa o te motu. He mokapuna nā whakatumuranga rua mana. Koi aho ki te mātā mua. Ako tai mano kaika. A kaumuru ki aeke. Te whare tā huhukore no hauraki. Te hūhua o ngā rautaki whakarauare reo, i takia mai ai i a whakatukuranga rua mano.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kai whakatairanga i ngā take mate repetātea e ai kia te ururoa flevel ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
3: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwa iwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūrei te ki te tāreka atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero ki hoki ki reira ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
0: Ka whakarere ke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera, ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tai atonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā mā ngā iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. Ka whakauru ai nei panonitanga ki te pire whakapai i te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pārema mata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
4: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahaere pāpōri ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Ki ngā takeha kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētai taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. E whakatau te kamupene e whakahaere ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētai kaimātai whika e te nui o ngā raru pūtea. Hoi anō e kia ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E kia ana Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā ka rongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Legislation to strip the treaty.

the tree.

kia tūkotahi ai mātou o te awa au.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira. Rātou, komuna. E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo te te hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo te te hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai kia te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
1: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mohi o kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tā o te Māori te honga tūrei te ki te tāre atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutama ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
0: I tau atu ai a Ahorangi Whatarangi Winiata ki te rua kōiwi o ōna mātua tūpuna i tēnei ata. E ai ki ngā mātanga reo Māori mei kore te rautaki o whakatūpuranga rua mano, nā Ahorangi Whatarangi Winiata, ka tū ai ngā kaupapa whakaora i te reo Māori putanoa i Aotearoa. Hei tā tākuta Jeremy Tātere McLeod ko whakatūpuranga rua mano te tūpuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaora reo. O te motu.
2: E kore au e whakamātau ki te whakahuahua i o mahinga katoa i te matua o te whenua. Tēnei rā ngā pukapuna e whakatumuranga rua mana a koe ke nei ki nama ki tō malai. Ngā rautaki whakarauara reo katoa o te motu. He mokapuna nā whakatumuranga rua mana. Koia hoki te mātā mua. Ako tai mano kaika. Aka umuru ki aike. Te whare tā huhukoare nō hauraki. Te hua o ngā rautaki whakarauara reo. I takia mai ai i a whakatukuranga rua mano.
0: I te hiku o tērā wiki i puta i te kāwanatanga he ture hou, hei whakamāmā ake i te hanga papa kainga ki runga i ngā whenua Māori. Ka whakakotahi e nei panonitanga i te ture puta noa i te motu, hei tā ngā raraunga ka āhei ngā whānau ki te hanga, kia te kaunga whare ki runga i tētahi whenua Māori. E huro ana e tehi o ngā ratonga hanga whare Māori, he oi e hara i te mea mā ngā panonitanga ture anake e nui ake ai ngā whare me whai tautoko me te pūtea hoki. Whai ke nei ko ngā punua whakamārama nā te minita tuarua mō ngā take whare nā minita tamapōtaka.
3: Ka rongo tātou i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture tuarua nei mō ngā papakāinga. Kia Wātea o tātou whānau ki te hanga whare kia te kauhoki te nama o ngā whare me te kore whai raihana i te kaunera.
0: Ka whakarere ke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera, ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tai atonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā mā ngā iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai i te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kākāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
4: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahaere pāpōri ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Ki ngā takeha kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku I ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana I te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika I te nui o ngā raru pūtea. Hoi anō e kia ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora I te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E kia ana Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tīma mā te wā ka rongo te motu I te whānuitanga o e rā kōrero. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

ヘピトオネ、ヘピトコーレロ、テウーポコオテイカ。

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa wā ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. E rere nei ngā whakamāmawā i te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te Uruwa Flevel kia ahorangi whatarangi Weniata. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E rere nei ngā whakamānawa i te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te Uruwa Flevel kia ahorangi whatarangi Weniata. Hei tāna he karau a ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna no mei kore te momo i a ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nāna kōkirihanga whakawhanake ake i te Māori e wātea nei ngā ara i te ao tōranga pū, i te ao mātauranga, e hīkoe tonu nei te tokomaha i ēnei rā.
1: E korau ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāore mo te riri, kāore mo te kōhete hete, ingari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhu o te vare, i whakarite i te tuāpapo te vare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te vare, ana i hangaia mai i te pāti Māori.
0: Ka whakarereke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera, ka whaimana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka taia tonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whaimana pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kākāri ki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
2: Tēnei kāwanatanga kārepirangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kārepirangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko pērā no te Wairua. Nō reira, tāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahare pāpori ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Kua heke te puna tāpui Diesel o Aotearoa ki te whātikau rā, i heke mai i te whātikau mā whāra i te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpihā he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke i ngā wā rerekē. E ahu mai nei te tahi kaipuke haurehu ki Aotearoa i tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rā raraunga ki ngā tatauranga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanatanga ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
3: Ka paua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti ti ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipuke mauhinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hau ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tāanga o te hāpori, ne?
0: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia i te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kāinga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kāinga whai oranga, mā te whānga i te kaupapa ki te pūtea.
4: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, Warutukau oro pea o te utu makete.
0: Ki ngā take kapahaka, i ngā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahikāroa o o tautahi i te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i o tautahi. Ko Tangiwai rātou ko ngā manua tāne, ko Rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātou. Hei whakakapi ake i te tere ngā whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui a tara, hei te taumātoru o hune. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: nei whakaro, kā ki te ai te tika me pēwhia te whakarere kētanga o te pire nei. Mākua ki atu, ko te mea hohunu tonu i roto i tēnei pire, ko te whakaia tonu i tonu o te kāwanatanga, ke haere te iwi ki te hika. Te rake te menui.
1: Kei te ki koe, koro kā tāia te whakarere kē?
0: Ai, ana. Pera anu te mahi o te whare pārama, te mai rano, hei te mohi tonu hoki koe. E arei te mea hoki. Mahatunu ngā pire, haere i mui taroro ngā kumiti katoa i roto i te whare pāramata, ka are i puta mai i rungo anō i te haere whakatuatahi, ne? Nā, i tōku nei whakaro. E, ka hoki mai no, ko rereke anō te pire nei. I rereke anō i rungo i ngā whakaro, e whakaro hienei, e koro hienei aha. I ngā whakaro, hōhoni, mehemea ka titiro no tātou ki te kaumāwhitu, o te rā waha, te kihana, ne? E pāna ki te tīti o Waitangi. E, eu mwerei nei, eu wena te iwi i wahonana. Mahaku ki atu, ah, tika anō. Hoi anō. Mehe me tīti rono tātou i tā huatanga o te rā wāhanga, o te pira, o te ruatakau mātahi. Mahaku ki atu, e, ko te hihi o te kāwanatanga. Kia tāi ae te iwi ki te haere ki te iga. Te rake te hohunu tanga i roto i te rā wāhanga. Tōku nei whakā.
1: E koro kai te, me te tiro ki te whānautanga mai o te pire nei aha. Ko koutou ko hoa re rā, ko Colin Moyle mā, ko Richard Preble mā. Me ki ko rātou ngā kai whakatakoto i tātakawanatanga ki mua i te aroro te rōpū Māori. I roti ngā maramaka hipa nei. Kia angatāwe ki te komiti whai, te rā ki te cabinet. Kei rira kōrua ko Pita, Tāpihana. Kā reo te pātai mō kōrua, engari ki ohua, ki tō whakaaro, kei te pēhēra te hōhonu, te tika o rātou whakaaro mō te Treaty o Waitangi, o eni momotaki.
0: Mē ki atu, i tērā te ki hanei kōrua hi hanei o te rua te kaumātahi. Me pēwhēa, te whakatokatoa i te... me ki teihi te tapu o te rāwhakaro, ne? Ke mōhi wai a rātou. Koe anō i reira mātou e kōkirana, e, anei ki e te tāo. Aha kua piki atu, heke atu. Hoi anō, ko teihi, ko te tapu o te whakaro, ki aunei, kei roto i a rātou, ko te wairua rā, ne? Ke puta mai roto i te pirene. Nā, kei e tehi wāhanga no hoki. E ki ana, ka are ori te anō i ngā whakaro nei ki tātou i teiwi. Hoi anō, i tāku, me haere tātou ki reira i whiriwhiri ai, ki ore te ai o tātou whakaro i runga i era tika.
1: E koro, kua hoki anō te kaunihera ngā iwi, me ki tēni wāku ngā iwi ki te kōti matua. Kia kua, he mea pai tēnei?
0: Tōku nei whakaro, kei a rātou tika, i te mea, i tīma te hiai te kaupapa nei, i reira, ne? Koe nei rā te mihi atu ki taku tuakana kia matiu ki muri whenua no hoki. Nā rāta hoki te taki. I whakatakoto hi ae, i kia i kia matau, e te kāwanatanga, i he ai kuta. Ne? I roto i tērā o Ngāture. Koe nā i puta mai, i ngā kōrero, e kōrero hi anai e tātou i tēnei rangi. Nā, i mihi atu mātau i tērā wā kia aia, a ki te kaunihera Māori anō hoki, i haerano ki te kōti, ki te mea mai ki te kāwanatanga, i hei ai kuta, me whakatika anō i tēnei. Nā, ko te pātai o te kōti, me haere kūtau ki te kōrero atu ki te kāwanatanga, i tōna wā ka hoki mai anō, kia au ki te pātai, ara, ki te maka hoki te pātai rara. E whakai anana e kūtau i nāene, ko whakatakotoa tētahi huarahi a te kāwanatanga, kia tāi ae o kūtau ki te hi ngā ike e kōrero hi anei e kūtau. Koe rau ki te pūtaki. Nā, i tīma te hia i reira. Hoi anō, e mahatonu i ngā wāhanga, ka arono pia i tōku nei titiro. Kia ori tēne ngā whakaro, kia e whakaro hia nei rāta. Hoi anō, ki ngā wāhanga e pāna, ara, ki ngā i teiwi e hia hia nei ki te haere i te hika, ana mo e rā wāhanga, aira. Kei reira honoki. Me te mōhi wano, ko te nuingo te pire, kei roto i tērā ture, ara, the Fisheries Act. Nā, ko tērā, me tēnei, ko āpite anō ki tēnei ki tērā, ne? A hoi anō, e ki ana e tehi, a kāre tino ori tehi i tērā ture, ki ngā whakaro, ara, ngā whakaro Māori rā, ne? Nā, mā te wāpea, ka ki tēnō tātou i ngā whakaro, e whakaro hi anai e rātai.
1: Our guest this morning is Korowet

0: Today, the Minister of Māori Affairs, and we're talking about the negotiations and the Māori Fisheries Bill. Kia ora koro, kia hoki ake ki te kōrero nei. Ko te kōrero era mō te tiriti, mō te whakaaro o ngā kaihautu o tewi Māori kōrero te ake nei e koe. Kia hoki ake ki ngā kōrero o te meki o tewi whānui, kei te manawa pā ngā kaihi, Pākehā ki ngā tikanga hou, arā he tuku mai ngā raihana ki tewi Māori. Kā re rātou i te tautoko, te nui ngō rātou i te whakatakariri, ko haria me ki etahi wāhanga o te pire hi o Naya, nei Fisheries Act ki te kōti, whakawā ai, ana ko etahi kai te whakatoitoi te mahi o te kuautani, kā re te whakaki ngā pepa, kā re rātou, me ki kai te tarai ki rātou, pēhea ki tō te tiro e nei mea katoa.
1: Tuatahi, kā re rātou pē mō hiwana i te hōhurutanga o te tiriti o Waitangi, ne? I tōku nei te tiro o mahu atu i tērā wāhang o te hītōria o tērā o teiwi, o tauiwi wimāra, ne? Hoi anō, ki tōku nei whakaaro, mehemea ka te tiro no rātou ki te pire nei, e tīma te hihai i roto i te tiriti o Waitangi. Hea hae, i te mea, i hae nā e o tāo mātu i tērā wā, koe nei rātou pātai ki a rātou. Āna whea, rātou ko te tirotu i te tāo nei, i haina e o tāo mātu i te rawa. Hoi anō, e tika tonu, me hukui mai anō ki tēnei tau. Me pēwhea te tāia e te kāwanatanga. Ki te huaina i roto i tētahi pire rānei, tētahi kaupapa rānei, e ori te ana e ki ngā whakaaro, i haina e o tāo mātu i te rawa, ara te titi o Waitangi. Koe ne hoki pēr te rereketang, kā rā rātou mōhiruna, kai whērā te kaupapa, i ahumai te kaupapa nei i hea. Maha kū ki atu, i reira, kai reira tonu tātou. Nā, koe nā te hurahi, e whaihaka nei e tātou i tēnei wā. Tuarua, ko te whakatakotoho o te pire nei, me ki, ko te kāwanatanga te tikanga. E hara ki a rātou, e hara i te whare i a rātou i roto i o rātou nei mahi, kāo. O e rā mea katoa kai te kāwanatanga te tikanga. E harai e rātou. E mea na te kāwanatanga, e o tō mātou whakaaro, ke tāia e te iwi Māori ki te haere ki te hīka. Kwa roa roa tonu, tātou, e panāna i te taha me ki e te iwi, mai anō i te rā wā, taino mai ki tēnei rā, kā reno tātou, ara te kāwanatanga. Ke titirori ki te tiriti nei me pēwhea tēnei kaupapa, i tēnei wā ko whakaia, anei e tu hara.
0: Pēhea e koro ki te whakakotahi tia he rōpū Māori i roti te whare pāremata, arā tōku tū rōpū, kōru tū tōku whā i roti te reipā. Pēhea aha kua tāna whakaaro ki te pōhiri atu kūtau ki a Winston Peters, ki a noho katoa mai kūtau rōpū kotahi, hei pakanga i ngā pakanga nui kai mui a kūtau.
1: I ngā marama i mua nei i kōru ratu ki taku tuakana ki a Winston Peters i roti te whare pāremata. E tama, me hara mai koe tāua tahi, hei kōrero tahi i te kaupapa nei. I te mea, ko tahi anō te kaupapa Māori mā tāua hei whai. Me mea, ko hau anō te kāwanatanga ko koe rāne, ko tahi anō te kaupapa. Ko te kaupapa i haina i o tāua mātu i o tāua tūpuna, kā reno tāua e tāia i te papai, i te rā kaupapa. Ne? Ka murimai o tērā ko kōrero hiai i roto i te whare ki tana... ki te tumua ki o te āpitihana ki a Jim Bowles ki a pērāna hoki iai pōhea nau i te rāwiki ko tīma te hiai i te titiro mai me pē nei pē te nuku haere me whakakotahi tā i roti te whare pāremata i runga anu i te rei kaupapa me te hiatu pērāne kia tāia e tātou ki te kōkiri i te takene ne ko tāna whakautu ko rewa rātou e whakaia. I tēnei rā, e mōhio tēnei anei āhau. Kei te whakaaro tonu te tumuaki. O te āpitihana. Me pēnei pēr te kotai pēr i te wā. Ai, me ātarongo anu i ngā kōrero e kōrero hea nei e āhau. A tai anō tuki etahi wana i tana rōpū. A kotai atu au ki te kōrero ki etahi o rātā. I waho rā o te whare pāremata. E ne whakaena rātā. I te wiki i mahua kenei. I tū tētahi hui a te Planning Council ki Pōnakene. mahatonu ngā, ngā iwi nāhinara, pāhiara, i tā mai ki tāua huira. Ka mea mai kia, e tā aia tātou ki te whakaotahi i rungānu i te kaupapa nei. O tāka whakautu, ae. Engari, ka tū mai a Sir Peter Elworthy, ne? E whakaene i aia, ae, me whakaotahi tātou. O tira ku tōna titiro ki te apitiana i nāia nei. E mea nei aia, e, ore rau rātou e whakaotahi. E rauhana tau a Pākehara ki tērā kaupo. O hea no, i tāku titio, e whakaina rata, ke whakotahi tata. E rauhana rā.
0: Ai.
1: A kone pā, te hui nei, e hui nei, e o tāua tuakana, o tāua rangatira i tēnei rā ki aia, ki a Jim Bowser, a puta mai pēa e te hipakaro, me whakotahi rāne.
0: Ko te kaunihera Māori, koe tūtana rōpū, te kāpureiha no Tangaroa, Tangaroa Corporation. Hei whakahae, me ki gai te takatū rātou o te āhuatanga hau ara mo te haere raua ki ngā tauranga ika hia i tēnei mea teika. Pēwhera o tohutohu i rotu i tēnei wā ara mo tēnei mea tēnei mahi nui kei runga i ngā pakihiwi o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi.
1: Kāre he kōrero māku mo te āhua o te whakatū te kapuraihana te kaunihera Māori, kei rātou o rātou nei tika. Hoi ono māku. Mā te kāwanatanga, ne? Ko whakatūngi au te Māori Development Corporation. Ko tōku nei whakaro, me hia hiana ki te kāwanatanga. E kōru hia nei e tātou, ki whatū e te hereni, ki te iwi. Ko tāku whakaro, me whatū ki te kapurahian. Ko whakatūngi au nei e hau me te kāwanatanga. Ko te kaunihera e whakaro hia nei, i roto i te pire nei. Ke whakatū te nā kaunihera hei whakahaere i ngā take katoa. Mō te motu. Ko e te hio ngā mei ma kairunga i te nā kaunihera he Māori anō hoki. Ka tai atuno ki tēnā iwi, ki tēnā iwi ko te tikanga. Kia hangai e rātou o rātou nei, o rātou nei komiti, ne? Mā kua ki atu, kei reira i tēnei wā. Tore te kaumārua pēa ngā kaupapa Māori kei Wainganui e tātou ara i teiwi, ne? E whakahaere ne etahi kaupapa te kāwanatanga i tēnei wā. Ara mana access e rātou āhuatanga tua. Ara ngā poari Māori, ngā poari ko whakatūngi hea ne e rātou i laro i te Charitable Societies Act. Me e rātou āhuatanga katoa. Mā kua ki atu, kei reira tonu ngā komiti rā i tēnei wā. He hata he, mā rātou, he whakahaere e nei whakaro. Ne?
0: Kia ora, Ekoro. Ekoro, e kai koe tae ki te rua meneji ki te waru, hanei te pātai whakamutunga i mua i ngā pitawitau kōrero te waru karaka. Nā taku pātai whakamutunga, he wāhi kai roti i tēnei pire e mea ana, kāre te iwi Māori e whakaahia ki te whakatū kamupene haeretahi, ki te reti ngā pōti a etehi o tā wāhi rānei hei haere mā rātau ki o rātau tauranga ika. Kia koe, kai te tika tērā rārangi i roti te pire.
1: Koe rape a tētahi wāhanga e titiro no mātou i tēnei wā me pēwhea te whakarereke i te mea. E pātai ana e tei, he ai rereke te ture mo te iwi, mo tau iwi, aka rereke anō mo tātou mo te iwi mā. O taku pātai nō tērā, me mai nea kua, me whakarereke anō pē tērā wāhanga. Hoi anō kei te titiro no mātou i tēnei wā.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.

0: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, a e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka putāna ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumuaki i te hunga roia Māori ki a Tai Ahu, e kara tēnā koe?
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: No te wiki nei, whakarewa ai te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki e whakatopu nei i ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheui ki Waipapa Taumatarau i tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu i whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai te tū o tētahi rōpū pēne i tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori?
3: O tēnā koe so pāta e roa. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo taupānga, ngā momo āhuatanga kāpā ki kāpā ake ki ngā tauira ake o ngā kuira roia huri i te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā, he marama ana ki era take, he toha āwhina atu ana ki ngā momo taki ira Māori katoa huri noa i te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatituki i ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roia Māori o te motu. Nō reira, koira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko atu ngā roia Māori i tērā rōpū. I roto i te āhuatanga o tērā whāinga o rātai.
2: Kōrero mai mō te whāi ngā whāinga o tū mata kahuki. I ahu mai te rōpū i hea. Katahi anō ka rewa i te wiki nei. Iaha i whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
3: I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro i whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, i whakaaro rātou, hei te hiahia mātou ki te whakatopu i ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e tai ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro i honei te tau marumaru te whakaaro o te tauira. Me ngā āhutanga, me ngā taupāngo te saurira. Nā reira, ki taku mōhio ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana i tētahi kura ture. Ko tahi māngai mai ia wā whare wānanga. Ka whakatōpū hia hei mema hei komiti rānei no tūmata kāhiki. No reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, a kei te marama rātou ki ngā whiki me ngā heke i roto i te whai, i te tohu, te tohu roia, i roto i ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he zemea pai mana kauira o te motu.
2: Karawe. Me i tū tētahi rōpū pēne i a koe e ako tunu ana, i a koe i te wānanga hoki. Hea pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēne?
3: Ko ngā kura roia katoa o te motu, hei te ngana rātou ki te whiki ake i te hunga Māori, ka puta o rātou ihu i e rā whare wāna. Nā te mea, i au te kura tire, kāore i ōrite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta i te whare wāna me o rātou tohu i tērā o te Pākehā. Nō reira, e re pia te disparity, te tehi wehenua. Nō reira, koira te tehi mea nui, ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā tauira Māori nā te mea, e hara e rā whare i te whare Māori, e rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou te whakamaori ake i ngā whakaaro o tēnā kura ture o tēnā kura ture o tēnā kura ture. Te mārama i rātou ki ngā herenga o te jiriwhi o Waitangi, te mōhua i rātou ki ngā tikanga Māori, te mea ko te tikanga Māori i ngā ēnei, kā mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura ture, kuniwa i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā ēnei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura ture, tāri pērā i te wai au. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tawira Māori ki te āwhina ati i ngā kura ture, te whakamaori ake i ngā kura ture, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tawira ki ngā ture, kura ture.
2: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i e nei rā?
3: Kāreau i te mōsu, kāhua rūāhau e ngā wana i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i te kura, e kōrero i runa i te ako kumara. Kei reira tonu i rā wehe ruatana, kāore o te ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atua hau, ngā kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tawira o e nei rā, ngā tawira Māori, ngā tawira ture. He nui rātou, kei te titi hōnore rātou, i roto i tō rātou tohu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tawira ture. Nō reira, he reira kē pia ngā tatauranga i runga i tērā hundi.
2: Hei whakakapi i a kātāua kōrero e taimihi nui ana ki a koe. He aha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roea, kei te wānanga roea, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakaro ana, tēnā pea, koe nei te ara mārata. He aha o kupu aki-aki.
3: Me pēwhia e tawhiti atu wai te kōrero ato tātou pāpā a Moana, mātā mua rā he Māori koe mātā miri, e rui a koe. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Inari, mo tō noho hei tauira tire, tiakina tērā taha, tiakina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki o iwi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tira. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawata o tūpuna. Nā te mea ko te ture, tatai e te ture te patu i a tatau, tatai e te ture te whakaura anō hoki a tatau. Nō reira, me tiaki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura ture.
2: Tumu aki te hunga roi a Māori, tai ahu e karai mihi ana, tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
4: Nō reira, e ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. Ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te aro tahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atu a Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina, ana e te Māori, ka uiui atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui, e taku irangatira tēnā koe.
5: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
4: Nō reira, Haimona, ka timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
5: narunga no me timata pe peni narunga no ite ite tono ite tono a to tato nei kura toroa ho a kitetari matua kia ora mai kia ui tai tatau te wānanga a ki te kāwana narunga no i te okapono kāre a te reti rā kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira ko te take i tāu mai te minita i Waingano i a mātou te wānanga a kia uti wakaro a kia rongo hoki kanui ki te kanuhi a i ngā kōrero ka rongo hoki e te minita i te manawarua o tō tātou nei whare tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
4: Kia tāhua nei hoki, no reira i pēwhia te Wairua, i Wanganui a koutou ko ngā rangatira.
5: Ā, narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite i ngā kanohi a tīnana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai i kārua, kia kitea i ngā oranangatanga, i Wainganui i a tāu, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa. Nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia mei ki te ware tapu o ngā puhi, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te māngere rā i tana tai mai.
4: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kō rero, ta tāia koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
5: Kua taka aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei, rangatira tātou, te kura tōroa, i whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira, ko te whainga nui, o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mo te apopo, kia wānanga ke piki ake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana, kū ki ngā ngitū o te tauira, koina te mea e tino aro tēnei paitauti, kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
4: Tika ke hoki. Nō reira, i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
5: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho. I te whakarite nō reira, ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wā katoa. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira, a te tiroanga whakamua o te paitauiti, ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kaimahi o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua i a tātou.
4: Kia huri anō tō tāua aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūrangamahi ka whakakorea, mehe mea tāi ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
5: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa kua mahi au ki te wānanga mo te 25 tau engari kua taku tūranga kua uru mai ki konei kāre tino u ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa engari ako ko ake nei ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Nareira, e te kāna tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūranga. Engari, he wā mārātou kia whakapiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātou me ki ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, ka te tāku e māra māna.
4: Oh, kia tāhua nei te rongo. He mana ki tanga ka uwhia ki rungi i te hungara.
5: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, māra māna kāre tēnei momo he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Hoki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua i ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
4: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka e heke iho rā nei te maha o ngā akoranga, e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga, i raro i ngā panunitanga nei o hehara nei.
5: E kāwe tai, ko ngā kote reo me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti. Ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
4: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kaha te anamata mō te tau kei mui te aroaro tātahi mō ngā kaimahi, pārua mō tātou tauira.
5: O kamutu, ko te tino aronga whānui o te miriono tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, ngā runga anō i te hiehia ai tātou te panoni ngā okaritenga kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aroa anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tū nei, ki mua i tāku e ora nei. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai, ki au o tō tātou nei, kawenga o te
4: paitakiti. Nō reira, hei whakakōpani iwa tāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koro nei hana o tō tātou kuini te ariki nui, kuini Ngāwai Hono i te pō. He whakaaro, he aroha rā nei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he hara nei.
5: Tika e tai. Pai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i aia e ora ana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā Waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira Rāui Pōkeka. Nā reira, tōku ai marie i mahi tahi au ki Rāuatahi. Nō re rei tikana kia okam i ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu. Ngā runga anō i tōna koro nei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o Aotearoa ki aia ki te ware ariki. O tira ki te whare ariki kuini ngā Waihono i te pō i tōna koro nei ana tuatahi. Tēnei rangi tonu nei a tae nui waka wake ke ki rungi aia. Mai kore kia mō i o kia waka mihi hoki nei ki o mātou kaimahi. Ma te kaimai kāre kore, ringa, ringa wera, e ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira e tikana mā te wānanga, wāwai iano te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tata, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapanui i Wanganui a tātou.
4: Nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he harane?
5: Oe o kāro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu e tikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kau o te paitau, i tērā i te mea he taniwha, kua ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātou o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whaka wātea, e whaka tutuki, heia a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te āpōpō tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa menga wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te āpōpō te take.
4: Hei taku ranga tira haimona, tēnā rawa atu koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma, nā reira e mihi kauana kia koe taku ranga tira haere pai atu.
5: Tēnā koe e kaue.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira, o te motu, kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rai, te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake, taku tuakana e mihi ana tēnā koe.
6: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāua nei whare kōrero tēnei ata. Ai, ngā mihi o te wā kia tāua, kia tātou e te whanau.
2: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, kāmutu. Heha tā rātau mahi, heha e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei.
6: Mātora, i runga i ngā, heha, ngā inoe o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi, o te hiko te ika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu-tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i a koe. Nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha katoa, kia piua taku pōtai ki roto i te ringi.
2: He ha ngā mahi o te rā puari hapori, o te hiku o te ika. Kamutu, he ha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
6: Kia unei e pai tērā rautaki, kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari, hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa, me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari. Kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo. Me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari. Me whai whakaaro ki ngā take. Mm.
2: He mata ora ki tea. Kai noa i te kanohi ki te aingari, he mata ora ki te a koe i tō hapuri. Kai ngā hui katoa koe, e tautoko ana i tēnā kaupapa, i tēnā kaupapa. Mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga i tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe i tō hapuri, kia tū ki tēnā puari?
6: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero ki au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua e mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, hurinoa te hiko teika, nō reira, ko iau te whakahe taku kaumātua. Nō reira, koeira te take kia ahako ko puku mahi maha oku pōtai. Ki te rongo hau ki ona kōrero ka whakaaro ake. Te tira hau pia. Te tira hau kia whai kaha ki roto ki wēnei o ngā mahinga.
2: He nui o pōtai, he pautika ngā koe ki tō iwi. He amana hoki koe i te poari whutupōro Māori o te Taitoke Rau, e whai nei koe i tēnei tūranga poari i te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui e rātu pōtai ai, ka hāpai a koe i tēnei haere ngā hou.
6: Mena ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu i tautoko i ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au i te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koe apu, etahi o ngā tapuai, hianau te whai atu, pēra ki waku karani pāpa, ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari, ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pia, koeira te mea nui, engari, ko te hiehia, kei roto i ahau te hiehia, te tutuki wēnei mahi, ki mui tēnei aroaro.
2: He hao kupu aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai pōti i tēnei huringa.
6: Ko tērā, i raro i ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara e te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au. Kia taku hie, kia whai huarahi, kia whai oranga, munga iwi katoa huri no te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga i waku marae, kia whaiwhai i ngā tohu tohu o aku krani, o aku kaumātua. Ka kamutu, kia kawea nei, whai taku reo parere ki roto i wērā hui. Engari, kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu i waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ka mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae hirino ki oku pūkenga.
2: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana i tēnei hiko e wā. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa i a koe i tēnei eke ngā. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnā kore, i tēnei kōrero a Tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai he amana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, i haha tia tō Tāua, kapa taniwha, e hoa?
6: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te tai tokirau. Ahakoa, puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto i te tai tokerei.
2: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a Tāua o kōrero tahi mai, kia mātou o Manako i tēnei wā, mai te wake. Kaitono ki te poāri hapuri o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
6: Mihi ana ki a koe o tira, mihi ana ki a tātou kato.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: Ki te waiare ki no te paraere, ka pe ai ngā tono hei kai kaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
7: Tēnā koe.
2: Tēnā he moimoe a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He hai moimoe ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
7: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake mō oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menunga hei porotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i e rāua. He kākano hei tuawai i te mātauranga, he tuawai hoki hei whakatuwhera mai te aroha o te tangata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koira tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai i a hau ki te piaki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri, o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia e ki nei e ōku nei tupuna me āwhi me tautoko i te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhera mai tōringa, āwhi atu i a rātou i ngā wākato. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea, he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna ka tō tātou ki tētai atu o mātanei tukuna ne. Nā reira, he moimoia tēnā mehe me i tipu ake uku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pirangi au ki te tūhei hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hoki nā reira koina te tino hiahia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari mō tātanei tamariki mokopuna no, ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna ko tātai kētena e hara kōwai nohia mō tātanei mokopuna mō nai nei me a pōpū hoki.
2: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoi a anō hoki pia, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e te pu e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mata koe a pea te whakatina na tanga wāu i tēnā moemoe ai, tēnā whakatau wā ki a ta apirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Kūrei, koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihera o Toi Moana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū.
7: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opotata nei rohe o Toi Moana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru koto tātenei whānei. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana i taku nei tū. He honunga, ne? He tino honunga, hei whakatipu ake ngā i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa honunga ki tērā momo o tērā. He mea anō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki i toro au taku nei ringa hei tū mo Toi Moana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihera o Toi Moana. Nā reira, he maha ngā mea e whakanui ana i o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana i tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tērā i te mana o te whānau. Ko nā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hāpuri, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātau ko whakatika hea tēnei. Me ngā whakaaro nui o tātenei tupuna, mā te hāpuri e ki a hau, me toro koe ki a rātau, me pēnei ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātenei waha ki te tepu.
2: Tēnā koe, e kara e mihi ana i e nā whakaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua ki te whakapapa, ka toru ki te whānau. Koe a ngā mea nui kia koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihera ki Toi Moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wāu.
7: O mō tō tāku nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri, hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto. E harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino, te tino hehe o te hāpuri. Me au hoki, Miki. He maha ke ngā wāhi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whāo o era roto ke te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto. Engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri, kia whakatika, kia ora pai te wai o ngā roto keiko, Miki. Me pēhea, he maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto, ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Track, e whakanui ana ko te uwhi. He momo whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto, ne? Nā tērā uwhi, he tino taonga, he pai e whakanui ana i te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai me ki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea tautoko nā rātai tū ana tērā. Engari, mairia mai ngā mokopuna no Rotorua o Puteroa Rua Whata Nga Tera Kura e āwhina Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o Te Uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hapori, koira taku nei tū tuatahi miki ki te toro atu ki te kaunihera o te waiariki o Toi Moana miki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia miki i tērā tū ahuatanga.
2: Ka whakaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihera o te motu, pēnei i te kaunihera o Toi Moana. Ka pehea e hāpai, e tautoko rānei, tēnā tohu, e nā rangahau wāau. Hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i nei mahi.
7: Tēnā koe, te pātai tēnō pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nei tūhoe. I te puake taku nei kuia ki ko, ki Ngāti Tāwhaki, ki Ngā Hina Marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha, mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāia nei. En ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāia nei hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aha rānei, hei whakanui i a tātou. I roti e taku nei rangahau e kīnei tērā kōrero e puta mai, mai tā Pautemara. Me tāna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koina taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I rua te wā, i runga i te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpuri i te ao o Aotearoa miki. Koina te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautupo au i toku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui i tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū o rātou nei mokupuna, hei tū o tō rātou nei i rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, Miki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino taonga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho o kunei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tātenei kaihana. Aha kua kowai nohia, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tō tātenei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunihera.
2: Karawe. Tēnā koe e kara, e mihi ana. I e nei whakaaro, i e nei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunihera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiriroa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiriroa i tō rātou Kaunihira. He mea haka tūwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata e kara tēnā koe.
8: Tēnā hoki koe, koe o te awhata katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
2: Tuatahi e Maria mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo kāre anō pekea tutaki ki a koe, nō he a koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
8: Tēnā koe tau. E ahu mai ana i ngā maunga whakahi o Pirongi a te Aroaro o Kahu, kei reira taku awa koe ora o wai.

0: ara ko kahumunu ki here tanga, ko kahumunu ki te wairua i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana. E rongwana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, ko ngā tipakaue, ko ngā tipakiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Kaporau, ko Whakaue, ngā iwi, o taku māma, i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiriroa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te takiwā o Rangitāne, ana i te wā o te tau, hiaha inge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa, hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
1: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, e whāku pātai, te pātai kotahi, ki tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au, mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiriroa, e rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hau ki aia i te timatanga o te wiki nei, mō te kaupapa nei, ka mutu ko koutou toko waru ena, ngā kaitono, e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, i ngā tau tata nei, i kōrero koe, mō tō tupuranga haere koe ki Turakina, i ngā tau tata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei, kia tuku tō ingoa, hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori, ki te kaunihira o Kirikiriroa. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tau tata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga, ka tuku atu au i taku ingoa, mō ēnei mahi.
0: Oh, he pātai whānu, he pātai hohonu terake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro ngongua rāno, no ngā waonga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i parai te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha kua, i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū, ki te whakataitai me ki, ki te whakakapi ka i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Mōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takurina. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōranga pū, ko māta ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana, ko te huarahi pēnei a tāua, ara ko te ao papāho, te ao te whakātō, te reo irirangi. Ai, he kai ako hoki ahau. Toi anō, he aroha nui tāku i taku tāone o H-Town o Kirikiriroa. I whānau mai māua i te hōhipere i koneke, i Waikato, i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika, i te rapa, i te takiwā o Kirikiroa, he nui, he roa tō mātou whakapapa, ki tēnei ki o ngā taone, i ngā taha e rua o tōku whakapapa, ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma, i te taha huki o tōku pāpa, ko ngā ko taku māma, ko te Rita Peppers, ko tōku pāpa, ko paraere huata, ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua, ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora i bau heni ngākai ko Moana huata. Ana he roa tō rāua noho i roto i a Maniapoto, i roto i a Waikato i a Kirikiriroa, e whāngai ana i te taha.

0: wairua o te tangata ana. I rongo nui ai te kōrero i māre nā, I tanu mea rānei a tapu kuraua i te tokomaha i ngī rāua. Ngai hoki kongo kukai mātua i te tau tōku māma ko Eric Pepish rāua, ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a kirikiri roa, a hui te rangi ora, wai hoki tō mātou marae o pūrikiriki i pūrongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira, ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira, te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o kirikiri roa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a pirongia, a kakepuku, a karioi, a taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
1: Kā karanga hia. Koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kāmatu, me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu, i pānui a hau i tāu kia te kupu te paufau ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai kia hau. Ko te pātai, hea tō mahi tuatahi kia eke koe, hei a kai kaunihira. Kororo mai, mena i a koe te mana ki te panoni tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
0: O tūtahi ake, kukaku kaupapa matua e toru e kōkiritia nei, kōngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua, taua aronga e ngaua, e tūtuki ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, kō wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o kirikiri roa. I te mea ko te ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a kirikiriwa. Koeira, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiriro a ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta noi te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he aki-aki i tō whānau kia pōti. He hao o kōrero aki-aki kia rātou?
0: O, ko tāku kia tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kāwanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero, e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēpea tātou e whai i tērā hia nuitia me whakaputa i tō reo, mā te pōti, mā te haere ki te whare puka puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kairunga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei, taua ki te poro tehi, engari ki te whakaohooho i a tātou, kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta puta mai ana i te kāwana tango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou, i puta puta haere i ngō tātou tāne, tāne puta noi te motu, me te takahi ngā tiriti, kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnana tia ngā tātou kōrero. Whakatīnana tia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro nohi o ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
1: E mihi ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei, e kara Maria Huata. E mihi ana, tēnā koe.
0: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga. Mauri ora ki a tātou.
2: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nāno reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tautoko nā te mānga.
5: Hei pāho.
6: Ai Marika, ko te pāinga hoki o ngā waiata, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu ira tahi te iarere i tēnei haoroa te kuaka mā rangaranga ki rungi te wāia kōrero ko ahorangi Honda Black ki te koro e pāne ki tōna tūranga hau ki te herenga waka ai he haka hau reo ka eke hei ahorangi tuahi mō te reo Māori ki te herenga waka nō reira me tari ake tātou ki aia a tēnā koe Honda.
1: Tēnā koe ho, Petu Pēhea.
0: Ai, ka nui te pai ki roto I te hiko o tika, pēhi a rā koutou.
1: Ea, kei te pai o konei o te upuko o tika, ko a hua mahana haere I tēnei rangi, no reira. Ea, ko pai pēhi te rā.
0: Ai, aha tia mohi ana tātai ko te āhua o te hau ki reira, ko te hau kiri kiri ki roto I te whanganu I ātara.
1: Ai, mea ana koe.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa te muri whenua, whai taringa mai nei kia tāu I tēnei wā, hoi no ko te upoko kōrero kia tāu I tēnei wā e hona, ko tō tūranga hau ki te herenga waka, tēnā, koro mai, I ahu mai te whakaru ihia kia hono atu ki tēnei o ngā wānanga.
1: Me pono I ahu a tūpono noa ki te tūranga rā, anā ka kōrero māu ko taki tūahine ko kōrā wini anā ka tūpera mai te rā tūranga nā reira noi hoai wei pono atu. He rei te mei āta whakaritea engari ā he mea tūpono noa kia pono te kōrero e hoa.
0: Rauero atu, no reire, harana koe he tauhau ki a tātou me ngā taringa, me ngā kanuhi e mātakitaki ana koe ki rungi ngā pai āhua, ki rungi te pukamata rānei pāne ki te reo Māori. No reira, tēnā koro mai, I ahu mai te whakaro ki te hakamahi I ngā mea katakata te aha rānei te ako I te reo Māori.
1: O mo te wāhi ki ngā kōrero whakakata I te tangata e mohi o tonu ana tāuahi āhua tanga tino Māori tērā ki tō tāua reo. Kamatu koroa e me ana ki te tangata. Me whakakōrero te reo e ngā āhuatanga katoa o te tangata no reira ko ngā kōrero kei te puku, ko te puku riri, ko te puku hohe, ko te puku kata, ki te kore tātou e whakakōrero I era kaore pere ki a te reo he reo ora. Mo te wahi ki te pae pāhopore e mohi ana tāu a koeira te ao, o te rangatahi, o te rā, o te takitene I e neira no reira he kaha te whai wahi atu. A te Māori ki erā wāhi kamati koetahi kaore pāne pukapuka no reira me whakakōrero ngā kōrero kei ngā pukapuka ki wāhi ke e kite ai rango mai te reo e ngā wāhi katoa e ngā wākatoa koeira te tino take I o e tahuri nei te tini o te tangata ki te tuku I te reo Māori ki te pai pāhopori.
0: Ki o Manoko Nui, pēhi a rātou tūranga hau ki te herenga waka, hei haka awe awe e ngā haka tupuranga ake, ngā kai kōrero katoa, me ngā kai oko hoki, e ako tonu ana tō tāua reo Māori.
1: me ahua whakaihi rawa pēa hei whakaitu I te pātai rā, nō reira, me pēnei noa pēa taka kōrero. Hoi anō tāku he mōhio ki aua nō ki tōku reo, me te tūmanako I roto I te waka ki te atatau tamariki e ahai ana rātai ki te kuhu ki e rā momowhare me te tū I roto I tō rātau Māoritanga te kōrero I tō rātau reo nā kua hia tau tātau I rongo ana ki ngā kōrero I tōna tikanga ko o tātau tūanei te papa mō tātau tamariki no reira koeira te mea e noho mā tāmu ana I oku whakaro me pēhea e mā mā ki ae. Te huarahi ki a tātou tamariki ki enei momo wāhi e ki enei he whare wānanga Pākehā no reira. Kura te mea noho mātāmu ana I o ki whakaro. Engari e mohi o hoki ana au. He nui hoki te hunga kua roa ke e mahi ana I enei mahi. Kei te herenga waka o tira ke ngā whare wānanga Māori Pākehā hoki puta noi te motu e no reira. E hara I te mea ko haua nake he nui ngā mea kua roa e pērā ana hoi anō tāku he rapu I tētahi o he whai wāhi atu ki tērā hitori roa.
0: Ai, ki te ana hau etahi o ngā kōrero a te tūhine rā Rawinia. E pāne ki tēnei tūranga ki roto I te herenga waka e ngā kau nui ana ia ki o Pūkenga ki te arahi kaupapa no reira kaore kore ko koe tēnei e para te huarahi ki tēnei tūmomo ako. Nō reira, hiaha te mea matua ki a koe I tēnei wā?
1: Well, me pono te kōrero e hoa. Ko kōrā wani a tētahi o e rā, ko roa e mahi ana I e rā mahe, ko tapi tēno te mana ko kia tārua tia pia te kōrero I muara, kia māmāke te ara ki, kia whakamāmāke mātau I te ara e kuru aira tai ki era momo whare. Engari, ko ngā mea, itahi atu me mātā mōna i tēnei wā, ko te aro ki ngā huarahi e pakarea ki ai tō tātai reo, e mohi ana tātou kua nui ke atu a te hunga e puta ana e ngā kura kaupapa Māori e nei rā, e rapu ana i tētahi, tētahi kōhanga hei taunga mō rātou. I te puhenga atu i e rā kura kaupapa Māori, kamatū he wāhi kōrero Māori, he wāhi e rongo ai rātou i tō rātou Māori tanga nō reira. Ai, koeira pia e tahi o ngā ahuatanga e noho mātāmu ana i tēnei wā.
0: E hara tēnei mea te whakaako i runga i te upurangi hea mea hou tēnei. Engari pēhia rā ōpakaaro, heaha ngā hua i ki tēnei e koe i ako ana koe i tēnei mahi te whakaako i te reo Māori i kurunga i te upurangi.
1: O, oh, ai, kei te tikata e kua tino whanake tērā, tērā ao. Me pono te kōrero, kua, kua roa e whakaako ana i te ipurangi, engari e hara e te mātanga whakaako i te ipurangi, e paike atu kia i te rongo i te haunga o te tangata, te, you know, te whakaako ātinana nei. Engari, ko te painga pe auera, ka āhei atu te nuinga kia, te mehe iwi puku mehe tātou, he uaua i ona wā, mehe mehe tamariki au, he nui ngā kaupapa. Ko te trai wātu ki i tētahi wāhi, ko te ata tāpu i tētahi wā, nō reira, he paku whakamā māke pia, te ako a upurangi i etahi o ngā taumahatanga kei runga i ngā whānau, nō reira, koeira etahi o ngā paenga i ki tēnei au i rato i ngā tautata nei.
0: Etahi o ngā wātai atu au ki te whare haka pakari tīna nai, akarunga ana hau ki etahi o ngā kupu o te rā, ngā rerenga kōrero o te wā, wene o ngā mea katoa, ngā haka tauki no te kāinga nei, no te whare tapu o ngā pui, wera atu o ngā mea nui, no reira tō tātou wai mare, mei kore ake ko koutou, kai ako pēnei ai ki rungi te upurangi ana pēhia rā te haka whānui aki i wene o ngā koranga nui. Hoi, no he koro arahi ki ngā whanaunga e hehe ana ki te ako pērā ai ki rungi te upurangi?
1: He tono ahua matatini te ā, he mohiana tata he nui ngā ngā meha e āwhina i a tata ki te ako i te reo. Ko tētahi o ngā mea ka tino aki ngē au i te reo Pākehā ka kia he micro domains me no reira ko ngā horopaki whaiti. No reira ko te whakapakari i te reo i o tātou reo i ngā horopaki tino whaiti no e honei ne no reira mehe mea he tamariki au ko te aro ki tētahi horopaki whaiti pēnei te taitai au ngā niho i te tēne kākahu i era momo aihautanga katoa. Ana i roto i te wā, kia pakari i era momo oropaki whaiti, ana ka neke atu ki oropaki ki atu. Engari, o ngā mea katoa, o te mea pai katoa pea, ko te āta kōtu i te reo, ki ngā mahi e mahi ki nei koe, e hara i te mea mea rapu koe i etahi akoranga reo, hei whai māu i a wiki, nā te mea mohi ana ki ngā haupapa nui kei runga i ngā whānau, engari ko te kōtui, ko te kuhu noa i te reo, i te tai au e noho nei ko i te wātonu nei, nō reira mehe mea ko te taraiwa i te waka ana ki a reo Māori noi ho te rā wāhe, a kāti ka nui ake ngā hua pea i tērā, te mea he mahi au au. Nō reira, ai, e hara i te mea mea mātua haere ki te rapu akoranga reo Māori i ngā wākatoa, arā anō e tahi atu huarahi e tai ana.
0: Ai, reira e te herenga wake i te kaua Māui, tōku tohu hoki, i taua tiwaki raro i te parirau o ngā koranga nui o Rawinia Mā, me tōna māma, rātou katoa i reira, no reira e ngā kau nui ana ki tero o ngā whare wānanga ki te herenga waka. Hoi no he koro haka kapunga wai ki ngā whanaingo o te muri whenu o Tihi Ko Tika.
1: Ko tāku noa he mehe e hoa me pono te kōrero i roto e ngā tautata nei kua tino pārekareke ki ai te whakarongo i te whakarauoratanga o tō kaitau reo e tino kahana te rangona o te reo te taitoki rau i ngā rangatahi e nei rā o te rā i te pai pāho pōre no reira he oranga ngā kai te rā no reira hoa no tāke e tino mehe ki a kaitau e arahi nei a tātau i TV Māori i roto i e rā momo aheotanga.
0: Mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarunga mai nei i tēnei wā e hona tāku ki a koe te rangatira ki a matāra ki ura.
1: Tēnā koe hoa, hei kona kaitou.
0: Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Ahorangi, Hona Black, koia rā te tuatahi o te Ahorangi mō te reo Māori ki te herenga waka. Nō reira, whai atu i āia, ki runga i te pukamata, ki runga i ngā pai pāpuri katoa, kia mōhio pū, kia marama pū ana koutou, ko wai tēnei o ngā reo tuana hei a kaiako ki te herenga waka. Nō reira, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Hono pai ki ngā Pākehi, iwi taketake o Ahitereiria, katahi, kā rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o Ahitereiria me te rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity, tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte o te kāwanatanga, kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho aupuki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
1: Ai, rauero atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hea haka marama tēnei kaupapa e hoa?
0: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O Ahitereiria, puta hoki i te motu, koreire i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika, tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata Ahitereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koe a te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i āmotai kia haria e te i rōpū ki reira. Me te mōhio i a te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
1: Ura.
0: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o amotai ki tēnei. Ko tāku, hei hei whakanui i o mātou Pākehi kia ngā haere ki tō mātou wharangi upurangi pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
1: Rauero atu, ai, a koe arā tētahi mea nui ki tēnei tātou e wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei i mauana wero o ngā kirimana kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki hei haka māma aki i te haerenga atu e ki Connect 2026.
0: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e āmaimai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakarite i taua haerenga. Te hoko tikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mōmō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia ana te haere, ko tahi noiho te utu. Ko tā rātou he, ko tahi noiho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ko rātou rerenga ngā pō, tētai wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply National Connect, me tētahi acturi ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki he whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku I kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori. Ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite I roto I nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver I taua time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou I whakariti a tātou anoa I mua ake I te haerenga. Ana reira tāku I kite, pai ake mena tātou ngai Māori hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a e rarau I te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e āta kōkiri I tēnei kia kotahi te haere.
1: Mm. Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakarite koutou ko te kaupapa o Kinnick hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite ngā haerenga mō ngā kapahaka ne e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2020 māwhitu
0: Ai wāre e tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā I anei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupuki ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou ko reira rātou mō ngā rā e waru nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture etahi kākohu etahi rauemi pia kei kānata hoki I tētahi ope mātou I whakarite ki te taho Amotai tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition kei reira hoki a kuini ngā wai hono I te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui nā reira ia wā ia te wiki ia te marama he hui nui pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki hopu hopu ki Waikato a te tau e heke mai nei katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā hei āwhina I etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto hupu hopu ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraivia kua tīmata I aua whakaritenga kia tai mai rātou I raro I te whakaro te kotahitanga kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou katahi anō ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau ko reira au e mātakitaki ana ai ngari ākua nei ka mutu katoa kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe tā mātou hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa puta noi te motu me pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki hopu
1: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui I tai atu ki Fiji, ki te haka nui I tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa no reira kaore kore ko koutou tere, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe me weni o ngā kōrero I wharikia e koe I te rangina e JJ no reira ki a matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākehi. Connect 2020 mā ono. Kakaronga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te hika. Iwa te kō māwhitu. Ira tahi, te iarere.

0: Tehapua. Tehapua was the original name for the place we call Tehapua. Tehapua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Tehapua. Tehapua, depot or lagoon. Tehapua.
1: Te reo irirangi o te heku o te ika.
2: Hei, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Hei, kia rungi i te waia kōrero ko te tungāne, JJ Rippi, koi me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel, mō tēnei kaupapa amotai nō reira me tārea ke tāte ki aia. Tēnā koe, JJ. Hei, morena
3: jau, o tira, morena tātou katoa.
2: Ai, mihi anō ki a koe e hoa. Hei, wai wahi mai kia haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei kia tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
3: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei, ki tētahi hui motuhake kiahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi kārua, me tsitsiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me te rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
2: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahe ana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
3: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, puta hoki i te motu, koreire i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pia ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mō mea. So, yeah, koia te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te iropu ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
2: Ura.
3: Ko i nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tātu, hei hei whakanui i o mātou Pākehi kia ngā haere ki tō mātou wharangi upurangi pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa ko Connect tētahi form e whakātu ana me pehanga iwi taketake whai e nei contracts.
2: Rau eru atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākihi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haerenga atu ki Connect 2021.
3: Wow, you know, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākihi. You know, ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakariti i taua haerenga. Te hoko tsikitsi mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakariti o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mōmō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou he, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te Kainui, te Tina, ngā tsikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupiki hei whakamāma ake. Kā tahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori. Ai haere ana me tā rātou takitahi. Tātū kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tātū whakapai 2002 te kauma rua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tākui ki te, pai ake mena a tātou ngai Māori e hareana ki enei hui, e hareana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupiki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
2: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakarite e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2022 māwhitu.
3: Ai wai. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. I anei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhingatia e Aupiki, ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru, nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture etahi kākohu, etahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou aliana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki hopu hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto o hupu hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi tarairia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki i rātou. Katahi anō ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tiku ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, kureira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka komutu katoa, kāmutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu, me pehea aupiki kautau e tautoko o kia tai atu ki hoki motu.
2: Ai, ki te ana hau te rao ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hōranga tiro hoki e hō no reira kaore, kore ko koutou tere, haka itehi te rao ngā haerenga o ngā panaunga ki reira no reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me te rao ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharekia e koe i te rangi nei e JJ no reira kia matāra ki ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo, iriringi o te hiko o te hika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu te tiro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. E aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo o tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Hoi hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Kia hi wara, kia hi wara. Kia hi wara i tēnei tuku, kia hi wara i tērā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ingoa. Kei te mihi ke te whenua, kei te tangi ke te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua nō reira, ka mihi ke te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E he katoa ki ki runga rā whiti ki tai wahi tamatu, kume ki te uru ue ki te tonga, hiki nuku hiki rangi i arara. Kangaru e, kangaru e, toi ki te maranga e kia whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehu tai. O ngā ngaru whati whati e haruru mai nei, wii wii wii, wā wā wā. Hora hia o mata, kia mere tuahiahi, hei taki i te ara, kia tangaroa, hea tuahau e te tini i te pō, e ko koia, e ara e. A tamari e kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runge tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runge te epurangi, nau mai, haere mai. Ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu, e raro i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana. E tēnei rā, ko tēnei te rātua rua o te wiki nei, ko tēnei te rātu tūrei rānei iwa o ngā rā o hune, pipiri rānei. Ko hauturu i tōku ingoa, kōku iwi, ko Ngāti Rangi me Ngāti Rangi Nui, kōku hapu, ko Ngāti Whewhia me Ngāti Ruahene, ko Maua o te Maunga, ko au te Moana, ko te Moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou, e te whānau i raro te kapua o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manuanui, kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaiwa, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te wharetiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, tēnā koutou.

0: Mafero, Mapango, Gautia te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: He motu ariki ki uta, he motu ariki ki tai. Te rā te au whero te kaukau meira i te mokopū ānanga ke hoatu takurā kau nei kia tohu anuku kia tohu arangi. He awa kia tohia ngā tupua. He awa kia tohia ngā tawhito. Ko au ko tāwhaki, tāwhaki nui a hema. Haere te moana o waewae, puta ki te whai ao, ki te ao marama. Ka whakapapa pauna mu te moana, ka tere te kārohirohi, ka takoto tonu te moana tā pokopoko a tāwhaki. Ti hei a mauri ora. E ngā iwi, e ngā kārangarangatanga, puta noa ngā mautere nei, tēnā no rā koutu katoa. Tēnā no hoki koutou i o tātou waitua, e hinga maina, e hinga atu nei. Hoi ono te kōrero, kimi hi a ranga haua, kei hea rā koutou ka ngaro nei. Kua riro atu ki paerau, ki te huinga te kahurangi, nā rira haere ngā mate, haere, haere, haere. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora hoki, ki ora hui hui no rā tātou katoa. Te tahi o ngā Māori tino rongo nui i Wanganui o ngā iwi e rua ko Kingi Matutaira Ihaka. He kai hautū, he kai ārahi no te iwi ahakoa kei teha pito o te motu nei e haere ana. Tino maharau atu ngā komiti me ngā rōpū kei roto tēnei tangata. A he karawhiu haere ana i te taiaha kimi maramatanga mo te iwi i roto o te ao Māori a me te ao Pākehoki hoki karua. No te rātapu ko pahure ake nei, ka eke ki te rua te kaumārima tau, mai te wā i whakapāngiai a Kingi, hei minita mo te hāhi mihinare. I whakapāria Kingi i rangi ātea, te whare karakia tapu rongo nui hoki, e tūmaira i roto ōtaki, rohe o Ngāti Raukawa. I te wā i mutuei ngā pakanga te rauparaha i mua, ka wero i tana hoari ki te whenua, ka whakapuaki ki te iwi, hanga he whare karakia mō koutou. Kua mutu taku rūri ki te whenua, kua rūri ahau i te rangi. Te whakatineratanga o tērā ōhāki, ko rangi ātea e tūmaira i ōtaki. I te rātapu kua pahure ake nei, ka puta ngā iwi o ngā hau e whā o te motu, ki te whakanui i te rā o Kingi Ihaka. I tae mai tō tātou minita Māori a Matiu Rata, rāua ko tana hoa rangatira. I tū te hui ki te marae, a mihana Māori i reira hoki ka whiuwhiua ngā kōrero ātāhua ki runga o te marae. Te kai kōrero tuatahi ko te herepō harawira, te tahi o ngā manu kōrero mutunga o te aupauri.
2: Karanga ki rātou, ki ngā tangata i haere mai, i te nukua te whenua, i kia ke rāu, o te tiki tēni o tāna ki kei konei. O Whanganui tēnei, o Raukawa tēnei, o Whanganui Ōtara tēnei, puta noa te motu. Hiroto Ngāti Parau, ka kūmea mai rea hiroto i te iwo Waikato, kei roto i te hore e tūne. Me haere mai ki te Whanganui, ki te Whakame, ki tātā tūta mai, ki tō rātū matua, iaia e mahitahi ana me rātua. Nā rire kore rā tāia te ho kairo he kōrero, he whakautu. Ia koutu mihi rangatira, kua ngata tūngi a mai nei koutu. Mea kena hileu i tātātu tamai tiki ataki, e kora ataki, o i te hahu ma ngā tū pāpaku, ki hāra mai i te kōrero, tahi ki a tātau. Hāko teini e tuatu nei, o haka ngenge ino atu ki te rua. Ko i te rangi nei, anu i au, tāmai nere tētahi māmātaka ki te kutirana, me te mea nei kālima taka ono wako tau. A pōpua tētahi rā, a pawe tōku ki te kau maono tau, ki te anei waka hōhai. Kārera tēnā koutou, tēnā koutou te whanau. Te ao o koutou, mātua i mōhio hau. te ono te kau tau o pai ke muri. Nā reira, me hoka hoe tai rā ki te wāhi ngaro. Mōna i pē ki te manaha ki te atawai, ki a tātī umai ki o tau, ki e nei rā, ki wangani e koutu.
1: Te here pō harawira, he minita no te hāhi mihi nare, arā he kohanga kōrero no te hiku a teika. Me kīra ngā hāhi katoa i whakaeke mai ki te marae. Te kai kōrero i nāia nei kua rua rākena, te tumua ki o te hāhi weteriana.
3: Wai wai rera te moana ki te whai a ki te ao mā. Waka papapono na te moana kā te kā uhiru. Whano, whano, ure mai te tokio haumi e, hui e, tāe ki e. Tēne he tū tautoko, i ngā mihi, kua taina ki runga ki tō tātou hoa, panaunga, karanga maha, a ki. Nā reira, kei te mihi atu ki a koutou e ngā mātua, tō mātou, tuakana hoa, i roto i te karangatanga, waka panaunga hoki ngā hāhi, i roto hoki i te karangatanga, kauhau haere te rongo pai, a tō mātou, kai hoko rā i hukurai i te kurungi te mātou tawhenu. Tēnei te tū ki te tautoko, i tō koutou, hapari tēngā he reforma. I tū ai, tarongo, mai te whenua, a atu ki te rai. Nā reira, he tū tautoko tēnei, tō tātou hapari tēngā, tō tātou hapari tēngā whakanui hoki. I te rā haka momotutanga, tō tātou hoa ākingi e noho nei. Nā reira, kei te mihi atu ki a koutou katoa e karama e kuima. E ngā tini kā rangarangatanga, kua hui mai ki runga tēne o tātou marae, i ka haka nui, i te rā tō tātou hoa, tō tātou hanaunga, karangamaha hoki.
1: Rua rākena, te tumua ki o te hāhi weteriana. Te kai kōrero mo te rohe o Aotea, ko Arena Broughton, he minita no te hāhi mihinare.
4: No reira e te matua e te tau eke, e ere, nāu nei ora te kākau kura, ki roto ki te ang i nengaro, o tēnā tāme ki au e tu atu nei. E waka au aro, e pō ane ane mata i nengaro. Kaore pea i tēnei rā, engari mō ngā rā e tū mai nei. Nō reira, koe nei te tūake, tēnei wāanga, e ere, kai te tau tuku i muia o kōrero. Tēnei, tēnā ui anō tātou ngā waka o te motu, pata mai nei tātou i rungai te reo karanga, o tēnei o tātou. I ngā tau papaure ake nei, nā mātou te tāunga nei. I tika i tana kōrero i nā kōra, i runga i tēnei kawai tāta māori e tāunga tiki atu i tawakaru atu i tamaranga i tū. E tāunga i wakaputangi a hirunga ki ngā iu. Ko te takapau kā ora, ko te takapau tāunga e takapau tāunga. Tāna i o akai ki runga ki a mātai rā, ki roto i e rā kā rangarangatanga. O roto te upoko teika, ki roto te waira rapa, tātai aki ki mātai rā, i rāro ngā maungara i ari a peru rā hotarana. Nā reira kōki mai te tāma nei kiu ki roto i te ware i marua ia. Pau ki mai nō ia i te kohanga, ki uhanau ia mai e aia, ki runga ki a koutou. Ka ki te ai kei te kai te ora tonu ngā ua o tāna mai i runga ia mātaura. Koi nei te tāna i runga i tāna reo karanga, kai konei e mi iana me koutou e teiku. E te minitara, Māori, Erat, ne mi o kia kia koe te tū, te urupa apamu. Ta tangata aere ki rua ki ngā iwi, aere ki roto i ngā au, aere i roto i ngā marangai, wakarongo ai ki ngā pi, ngā au e tanga ato i tōi. Nō reira tēnā koe te mini. Tēnei kā mai te waka kau papa o te kota i tanga ki aki ro diro i a kua i rā e i me mamu a te awa. Whātau e te iwi koko e mātiu e i tiro tiro atu i ngā tu rea te kui ni kua te rea tu i te moana. Koe nei te ture pai a ua te rei pānei ko te manarai ana kua pā mai ki a. Kā oranga kui a kā oranga koro eke kā oranga rawa kore kā oranga apa. Kā oranga pauaru. Ko te mate nui a ua te rei pānei kunga mate pauaru nei kā ora kei runga kā mate kei rao. Tūtaka mai te no ki te rao te tangatai. Nō reira tēnā koe, e oa Matthew, kia koe tū nei tō tūranganu. Puta noa ki ngā ai o te motu ki tēnei o tātou tūrake nei e rua. E ni ana o ki muri a koe, e ni nei koe ki tēnei. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
5: Arena Broughton o te rohe o Aotea. E pauria ki ana rae te iwi na te mea, ka hore e whai taima ki te whakatangi atu i ngā pū kōrero katoa i whakapua ki o rātou whakaoro. Hoi anō, taki tahi noi hoano ngā reo e taia te whiu atu. I taima e noki ngā tamariki kura o Tīpene me Queenie Victoria ki te whakanui i te rā. Tā rātou nei koha, te koha ngā tamariki o Queenie Victoria kia kingi ko te waiata nei ana rātou nui titoa.

0: hari ki mano mai te ni putang he tau wi rata kapau o tu nuku tu langi hotu wa wa hi ata mata ki tu ki ata mata i hei hei da oi ti sia oi da we oi ho mai te putang ko mai te putang mai ki ni na ki tu ka dua tu tu ka ti tu ko ye ko o mata he ta kapau ta o ma he ta kapau ta nga ta ano ano ha mai te to ki hau ni e hui e ai e kara e hape e kara e hape e mahana tonu na o takataka nga iwa i tō marae te rā nei ko ngaro kōrua o te rā o tāu matua o hepa ākua ko kōrua ngā tūpāpa ko he mihita ngā tūmāku kia kōrua kōru katoa mai te rārangi kau mātua i tau hau tiai rata tō tātou hokari te ngai tirata te atane e rā o tātou mātua e rā o tātou tūpuna o tātou mate tini tini puto noa i te motu haere haere haere te rāne. Hale ra kapiti ho no tātai ho no kou te tūnga mate kia kou tau. Kapiti ho no tātai ho no tātou te hunga ora kia tātou. He ngā waka mahae tau nei. He rauranga tira mā, he aku mātua, he aku hanaunga, he aku whaea, he aku hoa, he ngā iwi, tēnā kou tau, tēnā kou tau, tēnā kou te ngamana ki tanga te runga rawa i tūtakitake ai tātou. I karakia tahi ai, i mihi tahi ai, i kai tahi ai, i moe tahi ai tātou ko nei tēnīra. E kore tae te whakatātaku hēre ngā iwa o ngā tiniranga tira kei wanganu ia tātou. Ngari paiana tātou tāmaki makaurau ki te rerenga waiwa. O tira ko te mihi tuatahi anō ki aku mātua, ki aku waia, aku tuākana, taku whānau, e mahi nei te mihana. Te whakatū nei tā rātou rā, hei, whakamanu hiri a tātou katoa. A reira koutou ngā ringa wera, i tū ngā i ta marae, i kore rau e taia. Te utu a koutou manaahitanga, ki runga, i o tātou mātua, i o tātou tūpuna, i a tātou manuhiri, a takahi a tātou i te rāna. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E tīmata mai taku mihi te hiku o teika. E taku pāpā matua e here, e taku tuahine e iwa. Aha ko anō ko ua ngā iwa e hoka hua atu ei, e pai ana pa taka katoa tau pōri ki raro Iākou. Aha ko e kore rāu tau e hoka ai me taka rātu ki raro Iākou, e aha mā. Arera te nā ko ua, i taka hia mai ei ko ua, ngā ko piko piko tanga o tā ko ua tamai. Kā ko titi ki kō ki kō ki kō ko hoki mai nai nei, kei te kō pū o te i kā māui, e taka weta weta. Kā mi taroha, e te tuahi nei. Mou, i arataki mai i te whānau, ke noho tahi tātui ko nei tēnia. Ka peke mai i roto tāmaki makaurau, ka hokawhitia tui tāua, te mono manukau, ki aku mātua o roko waikatu. E koro, wepere. E koro, tiki parete, koutou. O roto, o te awa, o waikatu. Pākia mai o te hautua nā hau i te puha waikato, e ko taupi, te tiro ki runga. Ki te tihe o taupi, he tupua, he atua, ko pōtata. Ko koutou eni, ko tae mei tēnira, tēnā koutou i tā tātou mokopuna, i tō mokopuna a te motu, e noho maina, i runga i tā tamira tapua na mātua tūtu. A rere, tintaha te rere taku, ate, aku kōrero, te tai hau hau, e noho nei aku mātua roto, te maunga nei, o Taranaki, o te awa nei, o Whanganui, o te eivine o Ngātiapa. Koutou, ko tae mai nei tei, te manaki tā koutou tamai. Tā i tō koutou hoa, i te tangati hoi pue pūnia e koutou iau e noho nei ka tō pūtiki. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka hi koe te rea tuku hae ka tau tiki roto te māti upo ko teika. Te upo ko teika, kei rea ka tō ngāroro, e ai ki ngā kore. E noho nei te whānau, a hohe pataiapa, e noho nei te pauaru a hohe pataiapa. Lora koe me tō whānau, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koutou katoa. Are e tītaha here te rena tamu poe ka kakararapa huka nohi ko wairarapa. E noho nei aku whaia, aku hāku e ki ena ko te reo wairarapa. A pae, a paea, a taku, me tana whānau, me tana i, i here mai te manaaki, i te mea, i whakapāngi atu a tahingi a hau, ki roto o wairarapa. Tōna whakatau ki, o parikau iti te maunga, o rua mahanga te awa, ngā i tahu teini. He teina, no te koroke, tūnei no Ngāti Poro. A hoki mai ki roto o Ngāti Kahungunu e noho nei tō mātou kōka a hohi. Te māma, te whaia, o te minita, hurihuri haere nei wanganui a tātou o tō anka. kategori reki tahake reki kaki biro tonga aki pro kotaku koka kuni ko paraya painga eno honne kutenin kuya ya nana hau ya rahia tiro tonga aki pro kiro to waira na paita wa iba kapang ya ya hau heini kon ora to te ropu nga aki pro i mauri ato ya hau ro tonga aki pro kiro tonga aki kau kuno tu waira na pa waya na ke orani anna hua katoa kana tane nga kau mato to na kuna tupura nga kuangalo itenea aho ki mai ki roto ki raro inga amau nga tapu o mana walu e noho nei takutua hine whaya o ruatoki e pono nga naku ya we bini tane i poneke me tana tamaiti e noho nei aha kua te tawhiti o te herenga mai nāru e te arohai tātou ma kataem nā reira mehe mai i hipa yau i haparani yau e te o tātou kārangatanga e raura ngatira mā tēnā koutou
1: Nā reira e kingi, kua whiua ngā mihi e teiwi ki runga ki a koe. Oe no tāku he tautoko, mana kei te wāhi ngaro koe e manaaki.

0: whakati kei ngā whītiki o te ki, kei ngā manawa whenua o te kōrero, tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karare. He taumata kōrero, he toki mō te reo me te mana motuhake o Ngāti Hine Kuariro. E tangi kau ana te tai tokerau, o tira a Ngāti Hine Nui Tonu i te hingatanga o Len Bristow. I mōhiotia whānuitia a Bristow mō tana momo, ara he motuhake. He puna mātauranga hoki a ia e whakatauira ana i te rangatiratanga, i roto i te roanga o ona rā i te ao nei. He tuahangata ia i te ao pāpā ho Māori, he nui hoki, āna mahi i te reorirangi o Ngāti Hine. Tēnā, kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo.
1: Ngā whenua Māori, ko e pā ki ngā whenua Māori. Waihunga ngā whenua Māori, mā ngā Māori anō e tiaki horekau mā te kāwana. Tīmata tanga tolu tolu no honga tanga tai tai mai tolu tolu no tīma haka tuane iro runga te ata mira ia e ne ko pike ake ko kake ake tu ngā tanga tai here mai ngā rōpu here mai na ki te haka nui te rā o te ahu reka o Ngāti Hine.
2: Ki te au e mahinga na e tautoko i konei e mea paitira i te huri te pale ka kairama e kite pare papa ho kite mi
1: kite ko hora ka te koraka na hora ka te ringa o te koraka na i ara a kite toto ko e mahia ma i te kainga i unga te zoom hora ka mo hena ha te i ua Māori mo te zoom wali tere te haere hakapai ana ko tere te haere. A mātou tevi Māori e tatalia na kia whai reo i roto i ngā pari kāwana nei. Ki te haka tika i wā rātou he i te mea horekau mātou i whai reo i tō awa.
3: Konei ngā kaimahi ki te mahi wera mahi, ki te tari ngā pireo, ki te hari ki te tiki ngā roa, tari ngā kai, tari ngā mea horoi whare, haka tika i te whare wera nakata. Tini ngā mahi o te hauhoro o Ngāti Hine, e mihi ato na kia rātou i te iwa rātou mahi.
0: Tērā reo ne e kare mahea, me uua ka rongo i tērā momo reo, i enei rā nei he reo no te ao kohatu. Tā piri atu ki ngā kōrero mō Len Bristow, ko riro atu nei, i nehua a ahorangi whatarangi winiata i te rā nei. Hei tā taki ake ngā kōrero mōna me tōna uhunga, ka hoki whakamuri o tātou whakaaro ki te taurua mano mā whā. Ki te whakarewatanga o te pāti Māori, te whakapuakitanga o tā rātou rārangi ingoa tuatahi, me te kōpautanga o te prehitini tuatahi o te pāti Māori, arā te kōpautanga o whatarangi winiata.
4: Nuku atu i te torurau pononga pāti Māori takatū ki te mānuka-nuka ohoturoa, te mātā pono, mā te kōrero pono me te tūtika, a ngā iwi katoa te pāti kaeke. Mea matālā nō, kai tua e te 18 mano tōna taikaha.
5: Kia riro i a te pāti, nuku atu i te 15 pāheneti o ngā pōti, kai pōti. Mea mea ka tāe e tātou. Te riru i a tātou aua pōti ka nuku atu i te 15 tāia pēr ki te 20 mema ka noho ki roto ki te whare paremata.
4: Rere kēra wātu o na kaupapa, kēra kā atu o ngā pāti, he tirohanga tūturu Māori.
6: Kōrero a whatamu o te kotahitanga, manaakitanga, wairuatanga, kaitiakitanga, ko ena me kaitiakitanga, ko te takutai mōna tēnā. Nā reira, me kau e ne ki rō paremata, whakatōkia kei roti ngā ture. E rangi, ko te mea nui, ko te titi o waitangi. Kia whakatōkia tēnā i te tahi kaupapa pūtake mo Aotearoa, Constitution.
4: Te whakaponoa e tahi ki ngā poropiti mai anō, he raru nui ga i te haere mo te kāwanatanga.
7: Te mea ko te wairua nei mahi ni rutu i a tāri ana ko hakaaro ko te wātika tēnei, mo i e puta mai e ki waho, ki riroai mā tāu anō tāu e kore. Ko te wairua o tātou tūpuna, ke muri i tēnei taonga, ko i au ki e taonga tino tapu tēnei mai.
8: E kore koto eke i tēniki wā pōti, ka pēhea?
6: Ka eke. Kā rehe awangawanga ki tēnei.
4: tira ko ngā mā ngai arohe whā te kau I tohua me tōna waiata tira.
5: Ka kite mātou I nei ta marama te kau mārua ka, ka tahake nei, ka kite mātou I reira he rongoa mā te pāti Māori.
8: Ki o ngā māngai arohe, ko whakatūngia nei ara ki ngā kōkō te motu, ko whakarewangia te kaupapa I tenekirangi a tāhua, ko eno rā mā te wā pōti hei te mahuru katū mai, a mōhio tūturu ai tātou te whakatau a te iwi, mai hini ko rātu I manukau, mō te karere.
0: Nō re re te iwi, kua waimari e tātou I tētahi o ngā pū kōrero o te ao o te reo Māori o tira o te ao kapahaka nō rā hoki I a Kingi Kiriona I tēnei wānei e te tuakana e te rangatira e te hoa Kingi e mihi ana ki a koe whakatau mai anō ki te karere. Tēnei kāinga ōwe hoa I ngā wā o mua.
9: Tika tāu e hoa he koanga ngākau kua hoki mai ki te kāinga e mihi ana ki a koe o tira ki a koutou e mātaki taki mai ana.
0: E hoa, mohianau, he kōrero nui kua puta mōu me tō whai I te aro te tōranga pū I tēnei rāne. Engari tuatahi, e tika ana pea kia kōrero tāu mō whatarangi Winiata, tētahi o ngā taniwha hikuroa o Ngāti Awa, o te ao Māori, o te ao tōranga pū nei I nehua nei I tēnei rāne. Hea o maharatanga ki aia, hea o maumaharatanga ki aia I tūtaki rānei koe ki aia, hea ngā momo kōrero whaka aue aue I pute I aia ki a koe. Kōrero hia mai a whatarangi ki o mōhiotanga.
9: Ko whatarangi taku iho pūmanawa te manahau. Me kore ake te momo I aia e tūnei au I konei. E kōrero nei au ki a koe. E kōrero pērā nā, nā te mea ko te hua tēnei o tētahi kaupapa ko te hui rūmaki te ingoa. He puāwai tanga tērā o te kaupapa o te rauitaki whakatupuranga ruamano. Te kaunoi ho taku pakeke I te wawā, I te wā I whai atua I ahau I ngā hui rūmaki. Ana, ko ngā kai ako I te wawā, he tauira nā whatarangi ko te momo I a Sean Ogden, Norton Rauhihi, Pōtaka Tate, rātou katoa kua ngaro I te tirohanga kanohi. Nō reira, me kore ake rātou, me kore ake a whatarangi e tūnei ahau a ki te kōrero ki a koe. O tira, me kore ake te momo I aia, I pakari ai au ki te whai I tēnei huarahi a kiko nei ki roto I te ao tō rangapū. Nō reira, kānui te tangi, kānui te mihi ki a whatarangi. Nōku hoki te honore ki te whakaeke ki runga o Ngātoko Waru, I te taha o te ariki nui, me te whānui tanga o tainu. O tira ngā iwi o te motu ki te tangi, ki te mihi, ki te poroporoaki ki aia kā tika nō reira e te rangatira e te iho pūmanawa e moe
0: e whakahuana koe I te iho pūmanawa te kupu iho pūmanawa e kingi me tōki ko ia tētahi o ngā iho pūmanawa anei e takahi nei koe I te ara ki te ao tōrangapū me te aha. I tēnei rā, ka whakapua ki a reipa I tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. He ahua teitei tō noho ki te rārangi ingoa a reipa e hoa. Ahakoa, e tauhou ana koe ki te ao tōranga pū. Pēhe o whakaaro I te wai rongo ai koe. Ou, he ahua teitei taku tūranga I te rārangi ingoa ne.
9: Ua mohio koe ki au te manahau, kare au e mataku ki te kōrero, engari I te wā I whakamohio tia mai a hau ki taku tūranga I hopo, kare nei he kōrero I puta I te waha pērā rawa te ohorere pai ōku ki te pānui, ki te kōrero mōku me te tūranga kua whiwhi nei au I te rārangi. E tua nāu I runga I te ngākau whakaiti, e ngākau whakaiti ana I te whakaaro nui mai o te rōpū ki au, I te tautoko a te rōpū I au, I tā rātou whakanoho I au ki te tūranga e 2022 I runga I te rārangi. Nō reira, ai, ko ngā kare āroto e rere ana he rā nui tēnei e hoa, te putanga o te pānui e whia nei ngā karere I whiwhi nei au I muri tika tonu mai I te rere o te kōrero. Nō reira, e tū ana I runga I te ngākau whakaiti e mihi ana I te rōpū me ona mana nā rātou nei te whakatau kia pērā rawa taku teitei I runga I te rārangi.
0: I hopo a kingi kiriona i tēnei rā, i tēnei tau, me mātua tā ki ngā pukapuka hitori o tēnei whenua e hoa. E mihi ane ki a koe te rangatira kingi, engari, ki o whakaaro, nā te aha e teitei nei tō noho. Teitei ake nei a Arena Williams, kai tōranga pū mo tōna rohe i ngā tau e ono nei. Kieran Leone, tautohito i te o tōranga pū. Tony Boynton, kua roa e hoi ane i te waka tōranga pū. Teitei ake koe i enei wāhine Māori nei, ki o whakaaro, nā te aha.
9: O tuatahi, teitei te noho o te Māori i runga i te rārangi. Ki te ātatitiro o koe tātou rānei ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi tekau ki, kotahi ki te tekau. Nō reira, e hara i te mea ko hauanake te Māori i Waimaria i ngā tūranga āhua teitei nei i runga i te rārangi. Mo te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mōku, koe nāu e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātou whakatau te reka i kōrero. Nō reira, kei konei ahau e tūana i runga i te ngākau whakaiti i tērā whakaro nui mai o rātou ki au.
0: Oe hoa, mena kuau tētahi te kōwhiri, te rārangi ingoa, te rōpū reipa i tēnei tau, kua teitei ke aktu tō tūranga, tō noho i roto i te rārangi ingoa. Engari, hoa, i te ahue nei, nā te teitei o tō tūranga i te rārangi ingoa nei, ka uru mārika koe ki te whare pāremata, aha kua te aha, pai tū pai hinga i roto i te whakataetai i Hauraki Waikato, ka uru tonu koe, nā te teitei o tēnei tūranga. Nō reira, hea ngā kaupapa, hea ngā kaupapa e te rangatira e kingi, ka whaka ihu wakatia e koe. Ka uru atu ana koe ki te whare pāremata.
9: O e mōhio tiana ā kōtonu ake nei puta i te whānuitanga o ngā kaupapa here me ngā kaupapa ā te rōpū reipa i roto i ngā rā e tūtata mai ana. Engari, mōhio te iwi whānui ki au me taku ngā kaunui ki te noho a te whānau Māori, ki te haura Māori, ki te reo Māori, ki te ao Māori me ona katoatanga. Nō reira, ko ēnā kaupapa katoa e pūmau ana ki taku ngā kau, ka noho pūmau ahau ki ērā kaupapa hei whakatairangatanga māku i au ka uru ki te whare pāremata. Engari, tērā kōrero mo te teitei o taku noho i runga i te rārangi me te wātea mai o te ara ki au ki te uru, ki te whare pāremata, he whakataetai tonu kai mua i te aroaro, nē. E hara i te mea kua kēhi, nō reira, kei konei au e ki ana, ahakoa te teitei o taku tūranga, ka whawhai tonu au i te whawhai pai, ka whakataetai tonu ahau mo te tūru, koina te kaupapa i tū ai taku ringaringa ai te tuatahi. He whakataetai tonu kai mua i te aroaro, ka mutu he pakanga kai mua i te aroaro, ko te whāinga nui, ko te tūraki i tēnei kāwanatanga, kua kaha nei te pēpēhi i a tātou te Māori. I roto i ngā tau e rua, e toru, kua taha ake nei. Nō reira, koina te mahi nui, koina te aronga matua i tēnei wā.
0: Kā rawe, kingi e hoa, me penei pēr taku kōrero. Taku ngā kau e kapa kapa ana, taku wairua e korikori ana i te harikoa, i te mātaki i ākoe, ka piki nei ngā taumata o tēnei ao. He taumate e nei tēnei wāne, engari ārā noa tū ngā taumata kei mui ākoe, hei kake mau e te rangatira kingi, ka mihi te ngā kau ki ākoe. I te arohanui ki ākoe e hoa, e mihi ana, kia orara.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Kā tieti iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga. Ana, ka haere tonu ngā kōrero mō Whatarangi Winiata, engari atu i tēnā, kei te hui kotahi. Ngā kai pūtai o Māori me ngā kai rangahau Māori ki roto o Aurere, ki te whakapakari i o rātou hononga ki te mātauranga Māori. E karema, kia mau tonu mai ki tēnei taonga, kia te karere.

E tiwi koe nā tātou kōrero mō tēnei rā. Hioia nō rā, ko te kupu whakamutunga i a tēnei a te manahau i tēnei rā nei, ka haere atu nei kia ahorangi, whatarangi winiata. Te tipua i tohua e ngā rūa nuku o te pō, kia whiti mai ki te ao mārama hei rūa nuku, mō te reo me ngā mātauranga o tua whakarere. Kia ora koa i aia, kia toi tū koa i aia. E whata e whiti atu anō koe, mā te ara tau whiti i whiti mai ai koe. Ki te kāhui rūa nuku nā rā tau nei koe i tuku mai. Haere te pāpā, haere atu rā koe, i te nui koa o te aroha, i te nui koa o te whakaute. Hoki mai kia tātou ngā ringa hoi, ngā ringa hāpai, i te karere mauri tū, mauri ora.

0: i aku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Kātie tīwi, kua puta te rārangi ingoa a reipa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, a ea hua teitei ana te noho a ngā Māori. Huri rawa kē tīwi ki te ringatoia no te tai rāwhiti, kei tā wāhi e whakapakari ana i ona hononga ki te ao toi, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua whakapua ki mai te rōpū Raipa i tāpātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tuawha a Willie Jackson, kei te tūranga tuawhitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tuaiwa a Kushta Tengaere Manuel. Ahakoa e hou ana ia ki te o tōranga pū, kei te tūranga rua tekau maurua a Kingi Kiriona, kei whakataetai mā Raipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. Nā te teitei o tana tūranga i te ahua nei ka uru tonu ia ki te wharepāre mata aha kua te aha. Nō reira heaha ngā kaupapa ka whaka ihu wakatia e ia ka uru atu ane ia ki te rā whare weriweri ki a tahuri ake tātou.
1: O e mohi o Tiana, ā kō tonu ake nei, puta i te whānuitanga o ngā kaupapa here me ngā kaupapa a te rōpū Reipa i roto i ngā rā e tūtata mai ana. Engari, mohi o te iwi whānui ki au me taku ngā kaunui ki te noho a te whānau Māori, ki te hauora Māori, ki te reo Māori, ki te ao Māori me ona katoatanga. Nō reira, ko ēnā kaupapa katoa e pūmau ana ki taku ngā kau, ka noho pūmau ahau ki e rā kaupapa hei whakatairangatanga māku i au ka uru ki te whare pāremata. Engari, tērā kōrero mo te teitei o taku noho i runga i te rārangi me te wātea mai o te ara ki au ki te uru, ki te whare pāremata, he whakataetai tonu kai mua i te aroaro, ne.
0: Kua whai wāhi atu tētahi wahine autāia no te tai rāwhiti ki tētahi kaupapa toi motuhake, e whakakotahi nei i ngā ringa toi no ngā tōpito katoa o te ao. Ko Rina Kerekere no te aitanga haueti tērā, kua tai atu ia ki pari iwiwi, ki te whakātu i āna mahi toi me te whakawhiti whakaaro ki etahi atu ringa toi o te ao. Ko te whāinga o te kaupapa he whakatairanga i te auahatanga, te hangarau me te whakawhanaungatanga māroto atu i ngā momo mahi toi. Kia tahuri ake tātou kia Wayne Ngata o te aitanga a Haueti, tētahi o te whānau o Kerekere kua tai atu ki Parī ki te tautoko i āia.
2: E āhuatanga takia mai o Noroto tātou iwi, te wānanga i ngā kōrero te wā, ka puta he mahi toi meki he whakaaro nui rānei hei oranga mo te tangata, mo te iwi. Kei roto anu ia tātou ngā momokura, hei tia ki ngā mahi toi, engari me pēhea e whai wāhi ai, wāhi wātea nei, mo te hunga nei.
0: Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mo te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana arā mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. I reira a tāmati wāka o te whānau apanui ki a tahuri ake tātou.
3: Ko te mauri tau ki āta haere, ai te mōhio tātou ki te āhua o ngā tamariki, he kaikā, ne, he kakama, he rikarika, ki te ana rātou te manuhiri, ko te whakaaro tuatahi, ko te kāhaki, ne, e tere putai, e tere otiai, he kaupapa tēnei kuaroa e kōrero hiana, kia kotahi tātou, kia tāwharau tātou, he kupu noho tērā te tāwharau, kai hea tēna whakatinanatanga, anei tēna whakatinanatanga.
0: Ko pōti te kauni hera o Tauranga Moana kia pupuri tonu rātou ki te tūru wāri Māori o te awanui. Nā tēnei whakatau ka rere te kaupapa ki te hapori hei pōtitanga mā rātou hei mua atu i te 28 o mai he a te taurua mano 27. Hei tā te kahika o Tauranga Moana a mai hei a Drysdale he mea nui te wāri Māori kia kitea tonutia te matawhānuitanga o tira te kano rautanga o ngā hapori whānui katoa i te kauni hera o Tauranga. Ko tētahi i whakatakoto kōrero ki mui te kaunihera i te wā e whiriwhiri ana rātou i tēnei kaupapa ko kura tū kaukau o Ngāti Arangi Nui.
4: Kei te hihe te kōrero no te reo Pākehā, Ngāti Nāku tēnei paku reo, e tēnei te reo akuia koroma. Hei te wā, kai re kore ka whakapake e tia e a hautapu mai hēni, a i aku kōrero. Ki a hau nei, ahakoa ka ngā ture a te kāwana, a te kaunihera, e ra tūpo mō ture. Mātai mohi ana hau, kei roto i o te kapu o kautau ringaringa, te whakaaitanga mō tātou te iwi Māori. Ko rei e tō tātou whaiwhai, kei te whawhai tonu, kei tātou te hi heia kia pēra.
0: I nenge tō ko ngaha kine kina. Noi rai TV ki te whutupōro Takiwhitu ko Heke iho a Tamasi Kāma hei kaiako matua i te kapa Takiwhitu tāne o Aotearoa i hinga rātou i roti te whiringa toa i wiwi i kōtata ke nei ara i te kapa o te hau kāinga engari ko āhua o roa te kapa tāne e oke ana e kore take ana norera e tika ana pea tana Heke iho ki raro mohi o kūtou hea te rongoā whakatūria he Māori ki tērā tūranga. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Whakapiri mai, whakatata mai, whakaeke mai ki te ātea he tumu kōrero tūrei ko Paula Sweeney tēnei e mihikau atu ana kia tātou katoa. A tamāria e hika mā, it's Tuesday morning. Nā, kia timata ake i tēnei wā tātou hōtaka ki ngā tohu pai huerere. I tēnei wā, e wari te pāmahana puta whānui te pukapū o Pōneke. Mainly fine today with a chance of a shower in the morning and southwesterlies. Whakawhiti atu ki runga o whakatiki e iwa te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua. Ki roto o Pōrerua te kau te pāmahana ki te tonga, ki ngā wai o te moana o Raukawakawa. E wari ke te pāmahana e hika mā. Koina ngā tohu pai huarere mo te wānei, let's get our show on the road. Anei ko wai tēnei, ngā hau e whā. I runga i tō reo irirangi Māori, tahi tahi ono tahi, wari whitu ono i te pokapū o Pōneke, a tamāria e rauranga tira mā.

0: tahi ono tahi wali fitu ono ko whaia te oranga ko Shea Mauna tēnā e te wi irunga i tō leo irirangi Māori ko Paula Sweeney tēnā e mihi atuana kia tātā katoa a tā Maria e hika mā tēnā e oho e matika maira whakariteri te koutou mo te kura whakariteri te koutou mo a koutou nā mahi i te rāne i o tari i o koutou nā Ahumahi, tēnā, kōkiri, kōkiri. And if you're tuned in via iHeart Radio, o whare kōrero, e mihi atu ana kia koutou katoa. Hono atu ki tā mātai whārangi, pukamata te ātea /Facebook, te upuka /Facebook, tukua mai a koutou kōrero, kei te hara koutou. E aha ana, a tamāre e mihi atu nei kia tātai katoa, tēnā, kia kōkiri te ngā tini āhuatanga o tēnei hōtaka irunga i tōreo irirangi Māori.
1: Pai kawakawa, tahi tahi ono tahi AM, te upoko o te ika.

0: Reia kuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo, awātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko Kingi Kiriona tētahi o ngā tau hōua ki te ao tōranga pū. Engari, kei te tūranga 2022, i te rārangi ingoa a reipa, kā tahi anō ka whakapua kihi ake nei. Huri rawa ake e tīwi ki ngā tohe e tohe tonu tiana i roto i te ao tōranga pū, e pāna ki te nui o ngā koha ki tēnā ropu tōranga pū, ki tēnā ropu tōranga pū. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakapua ki mai te ropu reipa i tarātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te ropu. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta te Ngaire Manuel. Aha koe hou ana ia ki te o tōranga pū, kei te tūranga 2022 a Kingi Kiriona, kei whakataetae māreipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. E pē ana ōna whakaaro kia tahuri ake tātou.
1: O tuatahi, teitei te noho o te Māori i runga i te rārangi, ki te atati tiro koe tātou rānei ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi tekau ki, kotahi ki te tekau. Nō reira, e hara i te mea ko hau anake te Māori i Waimaria i ngā tūranga āhua teitei nei i runga i te rārangi. Mō te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mō, koenau e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātou whakatau te reka i kōrero. Nō reira, kei konei ahau e tūana i runga i te ngākau whakaiti i tērā whakaaro nui mai o rātou ki au.
0: He ai ki ngā rangahau me ngā whakatewhatewha a etahi o te hunga pāpāho. Kei te kitea he momo hononga, he momo whanaungatanga i Wainganui i ngā umanga me ngā pakehi nui e tuku koha ana ki ngā rōpū o roto i te kāwanatanga i tēnei wā nei me ngā whakaitanga i raro i te ture nā rātau anō i whakatū e kia nei ko te ture whakahohoro whakaitanga pūā hei whakahohoro rānei Fast Track Law. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki he tauira anō tēnei o te kaha o tēnei kā wanatanga ki te manaaki i ora tau hoa whai rawa.
2: Well, ko tērā no te rarau, ki te tātai ki roti nā huatanga o tēnei ture whakahorohora, tiro, hei te tākoha nui o rātou nei hoki i nei pāti tō rangapu, kāre tērā i te pai mō tātou katoa. Nō reira, tākile ki a tātou katoa, kia kaha ki te rehita ki te poti, taino ki te rābo te potitanga, poti hia, hoi ko te mea nui, me whakaro nui ana ki te hunga kāre, te whiwhi e rā momo koha, mai nā kamupene nui, kei te whakaro nui ki te hunga e hi ana ki te chaki o tātou nei whānau, chaki anō te taia, chaki anō te tangata. Nō reira, me pērā anō te āhuatanga ki tātou anō te Māori. E pakanga kei te haere e hoa, nō reira, me kā tātou ki te whawhai mō tātou anō.
0: Ko tū te ringo a Perehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Ko roa tēnei rangatira o ngā tiwai e hāpai ana i te kaupapa toitū te tiriti. Ināenei i te ahuenei kā kuhu ia ki te ao tō rangapū. E pehea na ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai Tokerau anora hoki. Kia tahuri a ke tātou.
3: He mara, kei gona Maria Meno, kei gona Willow. Ai kei ko nā huhana, aha ko karangahi ane Ngāti Hine ko hohana. Ka mutu ko tūmai tā rātou Tungane ko Āperahama. Ko rau mohe mena ko Āperahama no te Paipera Tapu mā te Wātitiro.
0: Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakauma 8 miliona tāra i āta whakatahangia tu e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau hei whakapakari, hei whakaū i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
4: Nō reira, mōku ake ko te whai kirimana kia toru, kia rima tau te roa, kia pai ai tā mātou āta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi mo te taha ki ngā reo irirangi Māori, i tēnei wā, kā mate mātou ki te tono pūtea ia tau, me whāke atu ki ngā kaimahi, te kaumarama koe mahi ana, kā pau ana te kaumarama, me kimi mahi ki atu.
0: Ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Ka hoki mai te ōpango ōmua a Tony Brown ki te kāinga, ki te hono atu, ki te kāhui kaiako o Dave Rennie atu i te tau 2028. 51 ngā tau o te Māori nei ā i tēnei wā koia te kaiako tuarua i ngā Springboks. Engari, hei muri i te whakataetae i Pūwhutu Pōro o te ao a te rātau, ka pau te mana o tana kirimana ki a rātau. Kua waitahu kirimana te kaioko ōmua i ngā kahupeka a Tony Brown ki a Whutu Pōro Aotearoa mō te rua tau. E tū mai nei, hei tā te tāhuhu rangapū a Steve Lancaster, he kaioko kei te taumata o te ao. Tony Brown. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tauti mai rā e te iwi hoki hoki mai ki tēnei hōtaka te Ātea he tume kōre. Kau te haora o te waru māra, kei te haora o te waru māta e te iwi i tēnei wā. Kia timata i tēnei haora, kia timata ki ngā tōi pai huarere. He rangi pake e fiti ake nei. A fine day ahead with cloudy periods with scattered showers developing later this morning. Strong southwesterlies rising to gale about the south coast this morning. Gusting up to 90 kilometres per hour, easing towards the evening e igama. Ai, ka papuhi kauatu ngā hau pūkerikeri of te whanganui a tara puta whanganui mai te tonga kiroto o te Ātea i konei te upoko. Te kau te pāmahana i te pokapū o Pōneke, kia whakawhiti atu rā tātou ki ringo o whakatiki te kaumātai te pāmahana i te nā tuku o te whaitua. It is a chilly one today. Kiroto o pori rua te kaumārua te pāmahana, hoki mai ki te tonga e iwa te pāmahana i te moana o rau kawakawa. Koina ngā tōi pai huarere mo tēnei wā e hikama. Kia utoni mai te Ātea he tumu kore.

Yahweh Dyer, 1161 AM, Teupuhu, Oteika.

0: Kei aku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei hāora. Mai anō rā e tīwi e whai a kenei a ko wai ngā Māori koe ke taumata ki runga i te rārangi ingoa a Reipa i whakapuakihia nei i ko tata kenei. Huri rawa ke e tīwi e ki te pānga o ngā porohanga mahi i roto i te rāngai tūmatanui o tēnei whenua ki ngā kaimahi Māori me ngā hā kinikina e whai a kenei. Ko whakapuaki mai te rōpū Reipa i tarātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whetu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta Te Ngaere Manuel. Ahakoa e hou ana ia ki te ao tōranga pū, kei te tūranga rua te kaumārua a Kingi Kiriona, kei whakataitai mā Reipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. E pē ana ona whakaaro kia tahuri ake tātou.
1: I hopo, kare ne he kōrero i puta i te waha pērārawa, te ohorere pai ōku ki te pānui, ki te kōrero mōku me te tūranga kwawhiwhina iau i te rārangi. E tua nāu i runga i te ngākau whakaiti, e ngākau whakaiti ana i te whakaaro nui mai o te rōpū ki au, i te tautoko a te rōpū i au, i tā rātou whakanoho i au ki te tūranga e rua te kaumārua i runga i te rārangi. Nō reira, ko ngā kare āroto e rere ana he rā nui tēnei e hoa, te putanga o te pānui e whia nei ngā kare re i whiwhi nei au i muri tika tonu mai i te rere o te kōrero. Nō reira, e tūana i runga i te ngākau whakaiti e mihi ana i te rōpū me ona mana nā rātou nei te whakatau kia pērā rawa taku teitei i runga i te rārangi.
0: Hoi anō rā, kua puta te kōrero i te minita i ngā take pūtea i a Nicola Willis, he maha ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, ka poroa e ia, hei pena pūtea mā te kā wanatanga, ka pēhea nei te pānga o enei poronga tūranga nei ki ngā kaimahi Māori, kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka minita, whakawhanake Māori.
2: Tuatahi, he toko maha, he toko pai ngā Māori e mahi ana mo te kāwana i tēnei wā me aku mihi kāmeha mai hoki ki a rātou i o rātou māia i ro rātou pakari hoki ki te tūhei kaimahi Māori mo te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au i tō rātou hiahia kia hāpai te kāwanatanga i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro mā ia te maikuku, mā ia te tari, mā ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri heaha te huarahi tika mō ō rātou tangata kaimahi nei. Ko tā tāku e rongo ana i tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana i eti āhuatanga o te ao me te mōhio hoki ke te hihi a rātou mā te kāwanatanga e tautoko i te oranga me te ohanga o te ao Māori.
0: Hoi anō rā, kua kōpaua te kaiarataki a Takirua Ōmua i te rōpū Reipa a Calvin Davis ki te rōpū Māori kā tatohutohu i te minita i ngā take mātauranga i a Erica Stanford. E pēhea ana te māngai o te wānei o Reipa ki ngā take mātauranga rā ngā whakaaro o Willow Jean Prime ki tēnei kōpautanga kia tahuri ake tātou.
3: O kote, he mahi nui mō Calvin, te whakatikatika i ngā mahi he o tēnei minita me tēnei kāwanatanga kia ngai tātou te iwi Māori ki wā tātou tamariki mokopuna Māori i roto i ngā kura Māori, kura auraki hoki. Nō reira, he mahi nui tērā mō Calvin me tērā rōpū whaiti, ko te tūmanako ka taia e ia, ko te tūmanako ka whakarongo te minita kia Calvin me tērā rōpū, me te whakarongo ki te traipunara.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko ngā tīahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori nō reira mai rātou. Anei rā te hea mana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
4: O tēnei kaupapa nui e pāna ki te tuku mana mokopuna ki ngā hapu o ngā puhi ne, me te timatanga hoki o te whakatinanatanga pono i taua kaupapa, nō reira nāinei ko tae mai ngā rawa me ngā pūtea tautoko kia taea ki tēnei mahi whakatutuki tikana. Rua rau tau o mua, pai ngā Māori, pai ngā ngā puhi ki te tiakiwa mā te mokopuna, nā te mea tae mai te kāwana, rua rau tēnei taumaha i runga i a tātou, engari i ngā tautata nei, ara e rua ki muri ka tono mai ngā tangata ngā hapu o ngāpu ki te runanga kia ka ake tata ki te kokiri tēnei kaupapa.
0: Ina ngeto ko ngā hā, kina kina. Putupōro Takiwhitu e karema, kua whakawhiwhia anō a Georgia Miller o te kapa Takiwhitu Wāhine, te tohu a mo te kaitākaro Takiwhitu Wāhine o te tau, aha koe hinga te kapa mamaku i roto i te whiringa toa o te whakataetai i wiwi ia ahi Trairia, ka whakawhiwhia tonutia a Georgia Miller ki tēnei tohu whakahirahira mo te tau tuarua kara pipiti. Hoi anō rā koe ahi Trairia, te kai kawe, te kai hiki i te kapu o te ao i tēnei tau. Koe rā ngā hā, kene kena, kia ora.
5: Kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Toia ngā wai o te whanganui ātara, kauria kinunga ki te ātea ko Paula Suini tēnei e mihi kauatu ana ki a tātaka katoa, te upoko o te ika. Kei te haura o te iwa mātou I tēnei wā, kua tai ki te wā ki awa hātui ngā tohu pai huerere. I tēnei wā e hika mā, te kauti pāmahana I te pukapū o pōne kenei. Whakawhiti atu kinunga o whakatiki te kaumātahi te pāmahana. Ki roto o pōne rua, te kaumārua te pāmahana, hoki maira ki te tonga e iwa te pāmahana. It is warming up e hika mā, still a bit chilly out there. Fine day ahead of us with cloudy periods with scattered showers developing later this morning. Strong southwesterlies rising to gale about the south coast this morning, gusting up to 90 kilometres per hour, easing towards the evening. Eigama, strong winds, erangi, erangi, paki, e fiti fiti ake nei, tēnā te āhua o te rā me ngā tohu pai huarere. Mo te wānei, e haere ake nei, midweek Wednesday e karema ngā waiata e oti ai I tēnei o a tātou hōtaka kōra I tēnei, out dancing. If you're around and you're listening, have a bit of a kanikani while you're listening in. Oia no, e mihi atu ana ki a tātou.
7: Yeah.

tahi ono tahi wale fitu ono ko saien dahu te tēnā me tēnā wai te he au hau. I runga i tō reo irirangi Māori te upoko o te ika, ko Paula Sweeney tēnei e mihikau atu ana ki a tātā katoa, tēnei te haere ake e pāpāho ake nei. Take it slow, ko rei ki rua wai tēnei, i runga i tēnei reo irirangi Māori a tātou, te upoko o te ika.

He aha te whakatau ko Ruia, Raiwatahi ko Rānea, tēnā, i runga i tēnei reo irirangi Māori o tātou, a tamārie, Wēneti ehika mā ko tata paituwa kōrero ki ahau mo tēnei o tātou hōtaka. He oi anei a Hāmi, me tēnei wai e ta taku kāinga. Kia mau tonu mai.

Kei akuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei hāora. Kātie tīwi, kua puta te rārangi ingoa a reipa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. A ea hua teitei ana te noho a ngā Māori. Huri rawa kei tīwi ki te ringatoia no te tai rāwhiti kei

0: wāhi e whakapakari ana i ona hononga ki te ao toi me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua whakapua ki mai te rōpū Raipa i tarātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta te Ngaere Manuel. Ahakoa e hou ana ia ki te o tōranga pū, kei te tūranga rua te kaumārua a Kingi Kiriona, kei whakataetai mā Raipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. Nā te teitei o tana tūranga i te ahuenei ka uru tonu ia ki te wharepāre mata ahakoa te aha. Nō reira hea ngā kaupapa ka whaka ihu wakatia e ia ka uru atu ane ia ki te rā whare weriweri ki a tahuri ake tātou.
1: O e mōhio tiana ā kōtonu ake nei puta i te whānuitanga o ngā kaupapa here me ngā kaupapa ā te rōpū Raipa i roto i ngā rā e tūtata mai ana. Engari, mōhio te iwi whānui ki au me taku ngā kaunui ki te noho a te whānau Māori, ki te haura Māori, ki te reo Māori, ki te ao Māori me ona katoatanga. Nō reira, ko e ngā kaupapa katoa e pūmau ana ki taku ngā kau, ka noho pūmau ahau ki e rā kaupapa hei whakatairangatanga māku i au ka uru ki te whare pāremata. Engari, tērā kōrero mo te teitei o taku noho i runga i te rārangi me te wātea mai o te ara ki au ki te uru ki te whare pāremata, he whakataetai tonu kai mua i te aroaro, ne.
0: Kua whai wāhi atu tētahi wahine autāia no te tai rāwhiti ki tētahi kaupapa toi motuhake, e whakakotahine i ngā ringa toi no ngā tōpito kato o te ao. Ko Rina Kerekere no te aitanga haueti tērā, kua tai atu ia ki pari iwiwi, ki te whakaatu i āna mahi toi me te whakawhiti whakaaro ki etahi atu ringa toi o te ao. Ko te whāinga o te kaupapa he whakatairanga i te auahatanga, te hangarau me te whakawhanaungatanga maroto atu i ngā momo mahi toi. Kia tahuri ake tātou kia Wayne Ngata o te aitanga a Haueti, tētahi o te whānau o Kerekere kua tai atu ki pari ki te tautoko i āia.
2: E āhuetanga takea mai o noroto tātou iwi, te wānanga i ngā kōrero te wā, ka puta he mahi toi meki he whakaaro nui rānei hei oranga mo te tangata, mo te iwi. Kei roto anu i a tātou ngā momokura, hei tia ki ngā mahi toi, engari me pēhea e whai wāhi ai, wāhi wātea nei, mō te hunga nei.
0: Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tārātou pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana rā mō te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu. I reira a tāmati wāka o te whānau apanui ki a tahuri ake tātou.
3: Ko te mauri tau, kia ata haere, ai te mōhio tātou ki te āhua o ngā tamariki, he kaikā, he kakama, he rikarika, ki te ana rātou te manuhiri, ko te whakaaro tuatahi, ko te kāhaki, e tere putai, e tere otiai, he kaupapa tēnei kua roa e kōrero hiana, kia kotahi tātou, kia tāwharau tātou, he kupu noho tērā te tāwharau, kai hea tēna whakatinanatanga, anei tēna whakatinanatanga.
0: Ko pōti te kaunihera o Tauranga Moana kia pupuri tonu rātou ki te tūru wāri Māori o te awanui. Nā tēnei whakatau ka rere te kaupapa ki te hapori hei pōtitanga mā rātou hei mua atu i te 28 o mai he a te taurua mano 27. Hei tā te kahika o Tauranga Moana a mai hei a Drysdale he mea nui te wāri Māori kia kitea tonutia te matawhānui tanga o tira te kano rautanga o ngā hapori whānui katoa i te kaunihera o Tauranga. Ko tētahi i whakatakoto kōrero ki mui te kaunihera i te wā e whiriwhiri ana rātou i tēnei kaupapa ko kura tū kaukau o Ngāti Arangi Nui.
4: Kareti i he te kōrere roti te reo Pākehā, Ngāti Noko tēnei paku reo, en tēnei te reo akuia kōroma. Hei te wā, kaire kore ka whakapake tia e a hautapu mai hemi a i aku kōrero. Ki a hau nei, ahakoa ko ngā ture a te kāwana, a te kaunihera, e ra tūmō mō ture. Mātai mōhe ana hau, kei roto i o te kapu o kautau ringaringa, te whakaaitanga mō tātai te iwi Māori. Ko reine tō tātau whaiwhai, kei te whawhai tonu, ka te tātau te heia kia pēra.
0: I nenge tō ko ngā hā kinekina. Mai nō rei. Rai TV ki te whutupōro taki whitu, ko heke iho a Tamasi Kāma, hei kai oko matua i te kapa taki whitu tāne o Aotearoa, i hinga rātou i roti te whiringa toa i wiwi, i kōtata ke nei ara i te kapa o te hau kāinga, engari kua hua o roa te kapa tāne e oke ana, e kore take ana, norera e tika ana pea tana heke iho, ki raro. Mohi o koutou hea te rongoā, whakatūria he Māori ki tērā tūranga. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kāre he wāhi I tuātua pōneke I tērangi ātāhua. Kia mau tonu.

Ia kuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kātie tīwi e whai ake nei, ko Kingi Kiriona tētahi o ngā tau hōua ki te ao tōranga pū. Engari, kei te tūranga 2022, i te rārangi ingoa a reipa, kātahi anō ka whakapua kihi ake nei. Hurira wāke e tīwi ki ngā tohe e tohea tonu tiana i roto i te ao tōranga pū, e pāna ki te nui o ngā koha ki tēnā rōpū tōranga pū, ki tēnā rōpū tōranga pū. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakapua ki mai te rōpū raipa i tārātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta Te Ngaere Manuel. A, ahakoa e hou ana ia ki te o tōranga pū.

0: kei te tūranga rua te kau maurua ki ngi kiriona kai whakataetae māreipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. E pēhe ana ona whakaaro kia tahuri ake tātou.
1: O tuatahi, teitei te noho o te Māori i runga i te rārangi. Ki te atatitiro koe tātou rānei ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi te kau ki, kotahi ki te kau. Nō reira, e hara i te mea ko hau anake te Māori i Waimaria i ngā tūranga āhuataitei nei i runga i te rārangi. Mō te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mōku, koinau e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātou whakatau te reka i kōrero. Nō reira, kei konei ahau e tūna, e tūana i runga i te ngākau whakaiti i tērā whakaro nui mai o rātou ki au.
0: He ai ki ngā rangahau me ngā whakatewhatewha a etahi o te hunga pāpāho. Kei te kitea he momo hononga, he momo whanaungatanga i Wainganui i ngā umanga me ngā pakihi nui e tuku koha ana ki ngā rōpū o roto i te kāwanatanga i tēnei wānei me ngā whakaitanga i raro i te ture nā rātau anō i whakatū e kia ne ko te ture whakahohoro whakaitanga pūā hei whakahohoro rānei Fast Track Law. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki he tauira anō tēnei o te kaha o tēnei kā wanatanga ki te manaaki i ora tau hoa whairawa.
2: Well, ko tērā anō te raru, ka ki te tātai ki roti nā huatango tēnei ture whakahorohora. Tiro, hei te tākoha nui o rātai nei hoki e nei pāti tō rangapu. Kāre tērā i te pai mō tātai katoa. Nō reira, tākile kia tātai katoa, kia kaha ki te rehita ki te poti, taino ki te rābo te potitanga, poti hia, hoi ko te mea nui, me whakaro nui ana ki te hunga kāri, te whiwhi era momo koha, mai nā kamupene nui, kei te whakaro nui ki te hunga e hi ana ki te chaki o tātai nei whānai, chaki anō te taia, chaki anō te tangata. Nō reira, me pera anō te āhuatanga ki tātou anō te Māori. He pakanga kei te haere e hoa, nō reira, me kā tātou ki te whawhai mō tātou anō.
0: Ko tū te ringo a Perehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Ko roa tēnei rangatira o Ngāti Wai e hāpai ana i te kaupapa toitū te tiriti. Ināianei i te ahuenei kā kuhu ia ki te ao tō rangapū. E pehea na ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai Tokerau anora hoki. Kia tahuri a ke tātou.
3: He mana kei gona Maria Meno, kei gona Willow. Ai kei ko nā huhana, aha ko karangahia ne Ngāti Hine ko hohana. Ka mutu ko tūmai tā rātou tungāne ko Āperahama. Ko rau mōhe ome nā ko Āperahama no te paipera tapu mā te Wātitiro.
0: Kei te puta tonu mai a ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakau mā 8 miliona tāra i āta whakatahangia atu e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka. I roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau, hei whakapakari, hei whakaū i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
4: Nō reira, mōku ake ko te whai kirimana kia toru, kia rimatau te roa, kia pai ai tā mātou ā tawhakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi Māori. I tēnei wā, ka mate mātou ki te tono pūtea ia tau. Me whāke atu ki ngā kaimahi, te kaumarama koe e mahi ana, ka pau ana te kaumarama, me kimi mahi ki atu.
0: A ko ake nei ko ngā hā, kene kina. Ka hoki mai te o pango ōmua a Tony Brown ki te kāinga, ki te hono atu, ki te kāhui kaiako o Dave Rennie atu i te tau 2018. 2021 ngā tau o te Māori nei ā i tēnei wā koi a te kaiako tuarua i ngā Springboks. Engari, hei muri te whakataetae ipu futupōro o te ao a te rātau, ka pau te mana o tana kirimana ki a rātau. Ko Waitahu kirimana te kaiako ōmua i ngā kahupeka a Tony Brown ki a futupōro Aotearoa mo te 2 E tū mai nei, hei tā te tāhuhu rangapū a Steve Lancaster, he kaiako kei te taumata o te ao a Tony Brown. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei aku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei haora. Hoi anō rai tīwi e whai a kenei a ko wai ngā Māori koe ke taumata ki runga i te rārangi ingoa a Reipa i whakapuakihia nei i ko tata kenei. Huri rawa ke e tīwi e ki te pānga o ngā porohanga mahi i roto i te rāngai tūmatanui o tēnei whenua ki ngā kaimahi Māori me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kua whakapuaki mai te rōpū Reipa i tārātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta Tengaire Manuel. A ahakoa e hou ana ia ki te o tōranga pū, kei te tūranga rua te kaumārua a Kingi Kiriona, kai whakataitai mā Reipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. E pēhe ana ona whakaaro kia tahuri a ke tātou.
1: I hopo, kare kare nei he kōrero i puta i te waha pērārawa te ohorere pai ōku ki te pānui, ki te kōrero mōku me te tūranga kua whiwhi nei au i te rārangi. E tūana au i runga i te ngākau whakaiti, e ngākau whakaiti ana i te whakaaro nui mai o te rōpū ki au, i te tautoko a te rōpū i au, i tā rātou whakanoho i au ki te tūranga e 22 i runga i te rārangi. Nō reira, ko ngā kare āroto e rere ana he rānui tēnei e hoa, te putanga o te pānui e whia nei ngā karere i whiwhi nei.